0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér Robert Fico verí, že kľúčovou témou krajín V4 bude znižovanie cien elektriny. Na milánskom letisku vypukol požiar v lietadle spoločnosti EasyJet. Čaká nás chladný a upršaný deň s teplotami do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Kľúčovou spoločnou témou krajín Vyšehradskej štvorky by mohlo byť znižovanie cien energií. Po stretnutí premiérov V4 a Írska v Bratislave to povedal slovenský premiér Robert Fico. Podľa premiérov vysoké ceny elektriny poškodzujú konkurencieschopnosť európskych krajín. V4 chce preto hľadať spôsoby, ako ich znížiť.
2: Naďalej je na stole téma obchodovania s emisnými povolenkami. Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny. Hovorili sme o možno iné formy obchodovania s elektrickou energiou, ako je Lipská burza a ďalšie témy.
0: Slovensko, ktoré V4 predsedá, chce zároveň posilniť spoluprácu krajín. Premiéry by sa mali pred zasadnutiami Európskej rady pravidelne dohodnúť na spoločných postojoch. Fico chce tiež do konca roka zorganizovať stretnutie lídrov V4 s francúzskym prezidentom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Témou rokovania boli aj ceny pohonných látok a budúci rozpočet Európskej únie. Vlaky budú 15. septembra premávať ako v bežný pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať so štandardným cestovným poriadkom a ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Štátny dopravca zároveň upozorňuje na zmeny v doprave. Od 14. septembra bude pre práce v železničnom uzle Žilina upravené vedenie niektorých vlakov. Vybrané spoje budú odrieknuté a niektoré cesty sa predložia. Naďalej pokračujú aj práce na hlavnej stanici v Bratislave. Dopravca preto cestujúcim odporúča overiť si spoje nevopred. Na milánskom letisku vypukol požiar v lietadle spoločnosti EasyJet, ktoré smerovalo do Prahy a práve sa pohybovalo po letiskovej dráhe. Na palube bolo 146 cestujúcich, ktorých evakuovali pomocou núdzových šmikľaviek. Nikto sa vážne nezranil, iba dve osoby utrpeli pri evakuácii drobné poranenia. Podľa miestnych médií bola príčinou požiaru pravdepodobne powerbanka v príručnej batožine jedného z cestujúcich. No a poďme ešte aj na šport. Slavia Praha vstúpila do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou z Lens 2-3. V Prahe padali góly až po zmene strán. Francúzsky tým otočil výsledok dvoma gólmi v nadstavenom čase. Bayern Mníchov a Manchester United si proti outsiderom pripísali jednoznačné víťazstvá. Čaká nás chladný a upršaný deň, bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
1: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary si dávajte pozor v Bratislave na Panonskej smerom do centra a taktiež v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ránko, žiadne správy, dobré správy. Taký prívlastok má dnešok, 11. september, takže pre istotu pekný deň a vlastne dovidenia.
5: Niečo na tom bude, že niekedy je lepšie nevedieť. Na druhej strane ten 11. september je už taký neslávne známy dátum. Ale čo vás určite nerozhodí, to je správa o tom, aký je dnes deň v týždni. A keďže, Dominika, toto je tvoja parketa, tak nechám na teba.
4: Počkaj, idem na chodbu a idem si z plného hrdla zakričať piatok! Dúfam, že počuli aj na celej Leškovej. Dobré ránko!

0: dobré ránko. Máme pár minút po piatej a je jeden telesný akt, o ktorom sa nielen hovorí, ale je to aj vedecky potvrdené, že teda spaľuje kalórie, pokojne aj že 26 kalórií za minútu, že je to elixír mladosti a zdravia a že teda aj predlžuje život mužom niekedy aj o 5 rokov.
1: No a je to toto.
0: Bošteky.
2: Cmučkanie.
0: Áno, je to bosk. A teda, máte spočítané, koľko ľudí ste doteraz poboskali? Mňa sa nepýtaj.
1: Na peri, tak naozaj nie iba tak priateľský, ale pretože sa vám ten niekto naozaj páčil.
0: Takže vášnivo?
1: Lebo jeden človek poboská za život v priemere 19 ľudí takýmto spôsobom. Niekedy aj viac, áno. Vôbec prvýkrát sa najčastejšie boskávame v 15 rokoch.
0: A vtedy je to také trošku aj nechutné, ja si to pamätám. No. Tak poďme ďalej odo mňa. Keď sú ľudia v páre, týždenne si vymenia v priemere 33 boskov, čo je približne 5 boskov denne. A teraz neviem, že či málo, či veľa. Ja si myslím, že v tých dlhodobých vzťahoch to ide ako keby permanentne to klesá štatisticky dolu, že až pomaly k nule. Ale však spomínaš si, keď sme ešte boli zalúbení. Boskávaš sa ty vôbec rád? Toto o tebe napríklad neviem.
1: Ale áno. Matne si pamätám, že áno.

0: Bystrík.
1: Ale...
0: Počkaj, Bystrík je dnes v kalendári a my predsa jedného poznáme.
1: Áno, náš kamarát z Trnavy takú aj bandičku okolo seba má a veselo im je. Tešíme sa, lebo ideme budúci týždeň na koncert, takže dúfam, že bude bohatý catering nachystaný Bystríček.
0: Tak všetkým Bystríkom len to najlepšie od nás z Rádia Vlna. A ako zvykneš hovoriť, pošleme vám aj správy k meninám.
2: .23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico odvolá Tomáša Tarabu do 15. septembra, tvrdí to SNS, ktorej to údajne premiér sľúbil. Ďaka tomu sa môže v útorok rozbehnúť schôdza parlamentu s takmer 300 bodmi. Tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených dvojčiek. Umelecká vizualizácia bola poctou obetiam teroristických útokov z 11. septembra 2001. Dnes je to presne 25 rokov, čo tento teroristický útok zmenil svet. Futbalisti Fenerbahče Istanbulu s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali za AS Rím 1-1. Taliansky tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v treťom kole. Koniec pracovného týždňa bude chladný a upršaný. Bude teda oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Panonskej smerom do centra a taktiež v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť od nás z Rádia Vlna, dobré ránko, že aj keď ste bez partnera, bez detí, bez rodiny, v posteli nie ste nikdy sami. Nie preto, že by pod ňou býval nejaký bubák, ale preto, že niekto býva na nej,
2: no,
1: s vami.
2: Ja si tuším.
1: No, viac ako 1,5 milióna roztočov sa nachádza v jednej jedinej posteli.
2: Fuj, ja na toto nemôžem myslieť. Dnes si pripomíname deň ustlania si postele, ale pravda je taká, že práve kvôli spomínaným roztočom by sme to nemali robiť hneď ako vstaneme. Lebo tie roztoče, oni si tam tak hovejú, hej, majú radi teplúčko a vlhko. Čiže najprv treba v izbe vyvetrať, ideálne aj vankúše a paplony, a potom až príde na rad to ustlanie, aby oni nemali živnú pôdu.
1: Presne toto je obhajoba nás chlapov, že keď ráno neustelíme tú posteľ, my to robíme pre vaše zdravie.
2: Áno,
1: povedzte to doma manželkám, dobrá rada do života. A poďme si ešte pripomenúť, že čo sme tu s vami riešili takto včera ráno.
2: Do konca roka ostáva už iba 112 dní, to znamená iba 16 týždňov, ešte alebo teda pre niekoho už len.
1: To by si ty v živote nevypočítala takéto čísla. Ďakujeme, Rúka, že si je to takto exaktne napísala.
2: A čo, machrovať môžem, chválim sa cudzou páperinou.
1: A Miška, bolo to čo?
3: Je to skupina.
1: No, ako sa to vezme?
2: Skupina
1: je to
2: ľudí.
1: Také združenie interpretov, ktorí sa tak stretli a dali dokopy túto pesničku, ale nevystupovali oficiálne ako skupina. Ale ja viem, čo ty asi myslíš, že si myslíš, že to je, a ono toto je. Ale jeden vtip zo života. Povedali mi, užívaj si peniaze, život je krátky. Peniaze som minul, ale ja stále žijem.
2: 33 rokov, čo bola odvysielaná vôbec prvá časť tohto legendárneho seriálu Akty X. Chceš, aby som zdrhla zo štúdia, čo?
1: Inak silný príbeh aj za touto zvučkou. Viete, ako vznikla? Úplnou náhodou ten skladateľ si nechtiac oprel ruku o klávesy, na ktorých mal zapnutý ešte efekt ozveny, takzvané echo, a nejak sa to takto zahralo, doladil to a bolo.
2: Nemyslíš vážne. Ja mám inak brata, ktorý keď počul nejakú zvučku seriálu alebo nejakú reklamu, tak on vyšiel po seriáli hore a iba som to počula z jeho izby hrať, že párkrát vyskúšal a potom to na šupu dal. Takže tiež si myslím, že aspoň jeden talentovaný sa narodil.
1: U vás v rodine talent je, ale nesadol na teba.

0: Dobré ránko. A my už sme to dnes v rádiu Vlna spomínali, že meninu je Bystrík. A predstavte si, že v roku 2000 vznikol na Slovensku aj klub Bystríkov.
1: Aha.
0: S cieľom teda upozorniť na toto krásne mužské meno. A v tom čase platilo, že každý siedmy Bystrík na Slovensku bol futbalista.
1: No, a hlavne, ak chcete mať pekný piatok.
0: Čo no? Však normálne, no, pekne od srdca.
1: Futbalistov ja vždy prejdem tak mlčaním.
0: Tak ale poznáš aj hudobníka Bystríka, tak...
1: Poznám, ale on hrával basketbal, inak nie futbal.
0: Aha.
1: Takže neplatí pre neho táto štatistika, ale chcel som povedať, že vy, ak chcete mať pekný piatok, nezabudnite na narodení nových oslávencov, ktorých máte v najbližšom okolí. Dobre, všetko najlepšie.
2: O živote takom, aký je.
3: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
4: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: .44 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Lukáš Machala zatiaľ zostáva v rade STVR, povedala Martina Šinkovičová pre Teatry potom, ako ho odvolala z vysokého postu na rezorte kultúry. Ministerka pripomenula, že spolupracovali na zmenách v telerozhlase a tak predpokladá, že Machala zostane verný ich spoločnej vízii. Zelenský sa plánuje stretnúť s Trumpom koncom septembra v New Yorku. Americkí a ukrajinskí vyjednávači sú v neustálom kontakte, povedal po stretnutí s kanadským premiérom Markom Carnym v Calgary. Emma Zapletalová bude štartovať v druhom semifinálovom behu v Budapešti aj proti Ani Cockerell, ktorá ju zdolala na nedávnom finále Diamantovej ligy. Do finále postúpia najlepšie 4 pretekárky, beží sa zajtra pred 19.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
5: Koniec pracovného týždňa bude chladný a upršaný, bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu upozornenie na D1 pri Bernolákove. Smer Trnava je v ľavom pruhu jazdnom. Vozidlo otočené v protismere má zapnuté výstražné svetla, ale kvôli hustému dažďu ho spozorujete na poslednú chvíľu. A máme tu aj jednu dopravnú nehodu.
6: Dobré ráno. Som chcel nahlásiť úplne čerstvou dopravní nehodu na dálnici D1. Nehoda je ve smeru z Bratislavy na Trnavu. Na 22. kilometru tam auto nabouvalo do středových svodidel a je tam odstavený v tom nejrychlejším pruhu, tak jak si daj řidiči pozor, že tam strašně silně prší, tak je to fakt hodně špatně vidět.
5: Ďakujem veľmi pekne, na radary dávajte pozor v Bratislave na Panonskej smerom do centra a taktiež v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno s Rádiom Vlna. 37. pracovný týždeň je už na konci, ak samozrejme nepracujete aj cez víkend. Máme teda piatok 11. september.
1: Zrobení sme jak múli. Už 37. pracovný týždeň za nami. Ten sa bohužiaľ do svetových dejín natrvalo zapísal, myslím, ten 11. september ako čierny deň. Spomínate si, že kde ste boli a čo ste robili, keď ste sa dozvedeli, že v New Yorku spadli dvojičky? 4 lietadlá vtedy naleteli do budov Svetového obchodného centra a tiež do budovy Pentagonu a ja si presne pamätám, kde som bola, čo som robila
0: a
1: že to išlo v telke vtedy.
0: O tejto udalosti, ktorá si vyžiadala tisícky obetí, dnes uplynie štvrťstoročie, neuveriteľných 25 rokov to je už, ale poďme pátrať aj po nejakých pekných, dobrých, zaujímavých veciach, ktoré sa stali v tento deň, napríklad...
1: Áno, dnes je to 64 rokov, čo skupina Beatles nahrala svoj prvý single, ktorý práve počujete, Love Me Do. No, je to hit overený časom a my ho máme celkom akože dosť v obľube.
0: Miluj ma.
1: Dobre.
0: Tak sa prekladá.
1: Snažím sa.
0: Tak sa prekladá tá skladba, pod ktorou je podpísané toto hudobné kombo. John Lennon a Paul McCartney, títo zložili. Paul ju začal písať ako 16-ročný a John mu to neskôr pomohol dokončiť.
1: Wow, takže takáto spolupráca je za tým. No a dnes je to presne 116 rokov, čo v Hollywoode začali jazdiť prvé trolejbusy, vozili sa nimi samozrejme turisti a návštevníci. Ale pozor, vážení, na Slovensku sa jazdilo trolejbusmi skôr ako v USA. O 6 rokov skôr, totiž vo Vysokých Tatrách, začal trolejbus, o rok neskôr v Bratislave, potom prišiel rad na Hollywood, tak vidíte, aspoň v niečom máme to prvenstvo, v ostatnom sme čo? No, normálne zaostali.

0: Ja vám hovorím, že by som nezaspala v obliečkach na gombíky. Gombíky sú pre mňa niečo tak odporné, že keby sa mi dotkli tela, tak zošaliem. A to nehovorím ja.
1: No to nie je ani vymyslený príbeh. Toto je skutočný príbeh jednej mladej ženy, ktorej meno nie je dôležité, ale ona nás inšpirovala k dnešnej ranej debate.
0: Aha, že čo by vám mohlo nejakým spôsobom pokaziť spánok, prípadne čo nutne potrebujete, aby ste vôbec zaspali. Pozdravujeme všetkých komárov. 0908 704 704. Tak dajte vedieť a nebojte sa tých hlasoviek.
1: Hlasovka poteší najviac. Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Podľa prieskumu na rovnakom mieste sú Progresívne Slovensko a Smer, nasleduje Republika. Svet si po 25 rokoch pripomína pád dvojčiek, útok, ktorý zmenil svet. Čaká nás chladný a upršaný deň s teplotami do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ak by boli parlamentné voľby v septembri, tak hnutie Progresívne Slovensko a Smer SD by dosiahli remízu. Zhodne by získali 17,3% hlasov. Za nimi by skončila Republika so ziskom 12,4%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúrou Focus pre portál 360. Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Slovensko, Hlas SD a SAS. Rovnako by hranicu zvoliteľnosti prekročili aj KDH a Demokrati. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Maďarská aliancia a Sme rodina. Na Slovensku sa začína nová cukrovarnícka sezóna. Slovenský cukor však čelí problémom. V krajine zostal už len jediný fungujúci cukrovar, a to v Seredi. Tohtoročná úroda cukrovej repy bude výrazne nižšia ako v lani. Dôvodom je najmä sucho a nedostatok vody. 4 unesené lietadlá, horiace dvojičky, zásah Pentagónu a takmer 3000 mŕtvych. Od teroristických útokov z 11. septembra 2001 uplynulo 25 rokov. Tragédia, ktorú milióny ľudí sledovali v priamom televíznom prenose, zásadne zmenila Spojené štáty, bezpečnosť v leteckej doprave aj americkú zahraničnú politiku. Islamskí fanatici z organizácie Al-Qaida vtedy uniesli civilné dopravné lietadlá a narazili s nimi do Svetového obchodného centra, do budovy Pentagónu a štvrté lietadlo sa zrútilo na pole v Pensylvánii potom, čo sa cestujúci zmocnili lietadla. Hlavným organizátorom teroristických útokov bol vysoko postavený člen Al-Kaidy Khalid Mohamed, ktorého zatkli v roku 2003 v Pakistane. Spolu s ďalšími obžalovanými by sa mali v roku 2028 postaviť pred vojenský tribunál. Hrozí im trest smrti. Pri teroristických útokoch zomrelo takmer 3000 ľudí. Po celej Amerike sa dnes konajú spomienkové podujatia. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriňarom remizovali z AS Rím 1-1 v prvom kole ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Taliansky tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v treťom kole. Čaká nás chladný a upršaný deň, bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zempline väčšinou 17 až 22.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname dopravnou nehodou a tu máte pre nás vy.
3: Dobré ráno. Jsem chtěl nahlásit úplně čerstvou dopravní nehodu na dálnici D1. Nehoda je ve směru z Bratislavy na Trnavu. Na 22. kilometru tam auto nabouvalo do středových svodidel a je tam odstavený v tom nejrychlejším pruhu. Tak jak si dají řeči pozor, že tam strašně silně prší, tak je to fakt hodně špatně vidět.
1: Ďakujeme veľmi pekne, dávajte si naozaj veľký pozor. No a radary máme v Bratislave na Pražskej, merajú tam obojsmerne, a taktiež vo Veličnej smerom na Párnicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: A Martinom. Dobré ráno, máme 4 minúty po 6 na vlne. Aké je šťastné slovo na V?
0: Vacant?
4: Áno, pomôžem presne. Áno. Začína na V a končí na E-kent.
0: Alebo vejplata.
4: Jo, takhle. Už sa to blíži, kamarádi, přátelé. Tak poďme to spolu dobojovať a k tomu samozrejme budeme hrať tie najlepšie hity overené časom.
0: No a ten úplne najbližší bude špeciálne pre dnešných meninových oslavencov. Pozdravujeme Bystričeka, alebo teda aj viacerých. Ďalej Helgi, Protusov, Zdislavov a Zdislavy.

0: 6.13 na vlne, pekné ráno. Vážený, po roku opäť sa konala trochu bizarná súťaž v kopaní hrobov opäť u susedov v Maďarsku. Mm. Je to tam taká tradičná súťaž, toto bol 9. ročník. Konalo sa to na severe Maďarska v meste Nerde svoj falu. Neviem.
1: Ja sa pýtaš.
0: A neviem tiež, ale asi.
1: Asi, no. Súťažilo spolu až 19 tímov, 38 hrobárov, vždy teda museli byť vo dvojici a mali čo robiť, keďže vonku bolo v tom čase sucho a horúco. Tak ak chcete vedieť, aké boli súťažné pravidlá, Chino vám to prezradí.
0: No, súťažilo sa teda v rýchlosti kopania, ale tá hrobová jama musela mať presné rozmery, parametre, musela byť dlhá 2 metre, široká 80 cm a hlboká viac ako 1,5 metra.
1: Musíš byť hlboká, aby si sa nevyhrabal.
0: Áno, a ten hrob bolo treba najprv vykopať, potom zakopať a hodnotil sa aj celkový vzhľad tej jamy.
1: Aha.
0: No a zvíťazili dvaja páni, Robert Naď a László Kiss, ktorí to zvládli za 21 minút.
1: Čo za 21 minút?
0: Vykopali, zakopali.
1: No, akože tí, ktorí ste teraz zostali pohoršení, tak zachovajte pokoj. Táto súťaž má hlbší zmysel, než prehadzovanie hliny lopatou, lebo chce upozorniť na to, že každý z nás si zaslúži naozaj dôstojnú rozlúčku a preto je práca hrobárov mimoriadne, ale že mimoriadne dôležitá a každý ju raz budeme potrebovať.
0: Som si spomenul na taký hit Overený časom, si isto pamätá, že v mládí sem se učil hrobařem jezdiť.
1: A tak to Borovská Hodová, tam to išlo.
0: No,
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Akože toto, keby sa hrá v Borovciach, ja si myslím, že voľný preklad je, že pôjdeš dole.
1: Pôjdeš dole.
0: Get down. To si tak akože namýšľam. Dobré ránko vám želáme, je 6.19 a my vám hráme hity overené časom a priznáme, ako je, že niektoré sú naše srdcovky, že máme ich radšej ako ostatné napríklad. Vieš, ak to máš aj s deťmi.
1: No, bude, áno. Bude aj tento Stand By Me.
0: A tento máme radi.
1: A z tejto pesničky existuje obrovské množstvo cover verzií, ale toto je Ben E. King z roku 1962. U nás na vlne už o malý moment.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudího Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Cez 20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od januára sa veľkej časti zamestnancov štátu budú musieť dorovnávať platy do minimálnej mzdy 972 eur. Pod minimum skončí 72 zo 154 taríf vo verejnej správe. Európska únia zaznamenala v tomto roku výrazný pokles neoprávnených prekročení vonkajších hraníc únie. Za prvých 8 mesiacov roka išlo o 74 tisíc nelegálnych vstupov, čo je o 35% menej ako minulý rok. Francúzsko nepodporí kandidatúru Gianniho Infantine na prezidenta FIFA. Pridalo sa ku krajinám ako Belgicko, Taliansko, Škótsko, Švédsko či Wales. Voľby sa konajú v marci 2027.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
5: Koniec pracovného týždňa bude chladný a upršaný. Bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Vajnorská Šancová nefungujú semafóry, tak si dávajte pozor. No a ďalšie upozornenie máte pre nás vy.
6: Dobré ráno, chcel by sa zahlasiť, že v Bratislave na ceste od Lampránkovi smerom na Tyčino asi predpokladám ďalej niekde ide nehodsvetlená dodávka. V tomto daži je to fakt, že to vôbec nie je vidno, lebo ešte tmavé farby.
5: Dávajte si veľký pozor, nehoda sa stala na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy v ľavom pruhu sa stala hromadná dopravná nehoda. Ďalšia nehoda je pred Jablonovom na Turňov smerom z Hrhova, tu sa zrazilo osobné auto so s vysokou zverou. Máme tu ešte radary, spomáte v Bratislave na Pražskej, merajú tam obojsmerne a taktiež vo Veličnej smerom na Párnicu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: časom u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.29.
1: Mentálna rozcvička.
2: A teda poďme zistiť, ako sa vám bude dariť dnes v mentálnej rozcvičke. Stále je v hre platňa s podpisom pána Stanislava Štepku, ktorá sa volá Človečina. A samozrejme to súvisí s Radošínskym naivným divadlom.
0: Ale úplne, že natesno.
2: Úplne, že.
0: Súťažný formulár vyplnila aj Natálka. A to bol teda už len krok k tomu, aby sme ju vyžrebovali, zapojili ju do našej mentálnej rozcvičky. Tak poďme na to, Natálka. Pozdravujeme ťa.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ránko. To sme my, tvoja mentálna rozcvička, Natálka.
3: Áno.
2: Áno, takže áno, vyskúšame, alebo áno, ďakujem, do vy.
3: Áno, vyskúšame.
0: Dobre, dobre. Tak ideme do toho, Natálka. Náš Rudy je pripravený a v tomto momente, Rudy, hraj.

0: Čaj, jasné, no. Je to Natálka, tak hovor ty, čo to je?
1: Ja som si to postavovala, ale asi mi nepríde na um, ako sa to volá.
2: Nie. Nie.
0: Tak ona chcela zastaviť Rudyho a to by bol riadne naštvaný, keby ho zastaviš.
1: Momentík.
0: Tak skús, čo si si pospevovala, no.
2: Uh-huh.
0: Lebo ak si si pospevovala tú pesničku, vlastne si si spievala názov.
2: Ale možno si spievala iba, že la, vieš? Ale ak si mala, áno, ak si mala slova, tak je to, áno, tak to Dominika dobre hovorí, to je ten názov. Čiže nedáme ten názov. Alebo možno...
1: nedáme, to bolo úplne, viete, len tak v hlave.
2: Vieme.
0: A ja mám také hlave...
2: Hlasy.
0: Hlasy, ale väčšinou mi nešepkajú.
2: Áno, niekedy rozprávajú.
0: Áno, áno. Takže Natálka, nič. Ani nejdeme takým štýlom, že slovenské, české, zahraničné.
2: Tak skúsme aspoň to.
1: Zahraničné.
2: Áno, zahraničné. Áno,
1: zahraničné.
2: Spevák, speváčka, skupina. Aspoň tipníme, nech pomôžeme niekomu.
1: Skupina.
2: Áno.
0: Áno. Chcela som povedať, že už nemáš čo stratiť, ale
2: prípadne,
0: teraz máš už
2: prípadne
0: čo stratiť.
2: Nejakú skupinu, len tak typni, ktorá ti z brucha napadne. Je to no. Jedna úplne z tých najznámejších.
1: Neviem.
2: Dobre.
1: Neviem.
2: Tak to, to utnieme.
1: Škoda.
2: To.
0: No tak nič, platňa človečina od Radušínskeho naivného divadla aj s podpisom pána Stanislava Štepku zostáva zatiaľ u nás, ale Natálka, tebe to podľa mňa docvakne, prihlásiš sa zas.
1: Určite.
0: Dobre?
1: Áno, ďakujem.
2: Okay, pekný deň, ahoj.
0: Pekné ránko.
1: Ahojte.

0: 6.38 na vlne, pekné ráno všetkým. Povieme, ako je, že občas si aj my robíme z ľudí srandu, samozrejme.
1: Občas iba, no.
0: Ale aj zo seba, si tu navzájom, aj každý zo seba, aj z toho iného tu, a aby to bolo tak v rovnováhe.
1: A ja, vieš čo, viac milujem, keď si niekto dokáže zo seba urobiť srandu, lebo to nikoho neurazíš, iba sám seba a sebe môžeš naložiť, koľko zvládneš, nie?
0: Takže... Ale stále sa na to nejaký chytia, ktorý ešte ťa potom za to dohondia, že prečo vlastne útočíš na toto a na toto, aj keď si to vzťahla na seba.
1: Pre Boha, pamätajme sa, trošku humoru do života, no ale teraz je nám veselo tiež a teraz sa smejeme z ostatných, lebo sami brokolicu na hlave nemáme. Áno, hovorím o novom vlasovom trende medzi mladými ľuďmi. Oficiálne, podľa mňa, prídeš barberovi a povieš, že chceš strih na brokolicu, a teda obľubujú tento strih najmä mladí chlapci.
0: A čo brokolica, lebo to doteraz, čo nosili, to vyzeralo skôr ako patizón, ale a normálne všetci, akože už sme starí, lebo tu frfleme na tom, že aké účesy majú mladí, ale normálne všetci ako jeden, a teda táto brokolica, tak áno, to je ten objem hore, dole vystrihané, taká tá nábrčená ofina, upravené boky. Aha. Akože zase na druhej strane každá doba má nejaké svoje účesy.
1: Veď Ježiš, boli, nehovor.
0: Takzvané podlahrnca na hríbík. Ja som mal taký, nie úplne, že jágra, ale mal som, že hore krátka, dole som sa snažil aspoň tak pár centimetrov si akože nechať, ale
1: boli by sme... boli by sme krásna dvojica, keby nás dajú ako školákov, takto na jednu fotku, lebo ja som bola pán hríbík.
0: Tak... Nemyslíš vážne, to muselo byť strašné.
1: A všetci sme boli súrodenci hríbikovci.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovensku Kofolu Originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Lotýš, ktorý chcel podpaliť prešovskú dronovú fabriku, dostal GPS, súradnice a inštrukcie len deň vopred. Na mieste ho čakal Ukrajinec, ktorý ho mal hneď odviesť do Poľska. Polícia na nich čakala, zatkla ich priamo na mieste. Lotýš tvrdí, že ho naverbovali cez Telegram a jeden z objednávateľov hovoril po rusky. Na východe Švajčiarska havaroval autobus, hlásia viacero mŕtvych. Cestu autobusu organizovala holandská spoločnosť a Holandania tvorili väčšinu cestujúcich. Slavia Praha vstúpila do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou Slens 2-3. Bayern Mníchov a Manchester United si proti outsiderom pripísali jednoznačné víťazstvá. Koniec pracovného týždňa bude chladný a upršaný, bude teda oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočne ustávanie zrážok. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Tam sa v ľavom pruhu stala hromadná dopravná nehoda. Nehoda je aj pred Jablonovom na Turňov smerom z Hrhova. Tu sa zrazilo osobné auto s vysokou zverou. Radary máme za Sečovcami smerom do Dargova a na vjezde do Humenného smerom z Kochanoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Aj 11. september má svoju históriu, len dúfame, že niektoré udalosti z nej sa už nezopakujú. Dnes je to 25 rokov od momentu, čo v Spojených štátoch spadli slávne dvojičky, zvyšok príbehu poznáte. Poďme teraz ďalej.
1: V roku 2003 sa vybral Svätý Otec, pápež Ján Pavol II, na taký výlet, ktorý spojil s pracovnou cestou a popri tom sa stihol zastaviť aj u nás na Slovensku, konkrétne v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Rožňave. Nebola to jeho prvá, ale už tretia oficiálna návšteva u nás na Slovensku.
0: Ján Pavol II vraj precestoval počas svojho pontifikátu, ktorý trval 26 rokov, viac ako milión kilometrov, miloval futbal, lyžoval sa aj po 70-ke a keď ho niečo robilo šťastným, tak aj vysokohorská turistika, ako my hovoríme, voňal človečinou.
1: A v Tatrách bol varený, pečený, ako sa hovorí. Mal to tam rád. Poďme aj náskok do vesmíru. Pred 91 rokmi pobudol v kozme 24 hodín nepretržite prvý človek. Bol ním kozmonaut German Titov. Zem vtedy obletel až 17 krát. Asi sa mu 16 dalo málo. A na obežnú dráhu sa dostal ako najmladší profesionálny astronaut. Mal vtedy len 25 rokov.
0: 86 rokov dnes oslavuje filmový režisér menom Brian De Palma. V roku 1996 natočil film Mission Impossible v hlavnej úlohe s Tomom Cruiseom. Bol to on, kto vymyslel a zrežíroval tú legendárnu scénu, kde Tom Cruise visí na lanách v bielej miestnosti plnej senzorov a nesmie spadnúť na zem a zároveň si musí dať pozor, aby z neho nespadla ani kvapka potu. Táto scéna sa stala jednou z najslávnejších v histórii kinematografie.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Na vlne, pekné ráno v piatok ráno. Poďme riešiť, čo potrebujete, aby ste sa dobre vyspali alebo aby ste vôbec vedeli zaspať, prípadne čo by vám ten spánok naopak mohlo pokaziť. Tak sem nás doviedla naša dnešná celotýždňová zvedavosť.
1: Áno, do 9. budeme veľmi zvedaví, ak také kelišové a možno robíte v súvislosti so spaním niečo čudné pre iných. Samozrejme, pre vás je to úplne v pohode, keď to robíte, tak sa ozvite. Dnes to bude celé o spánku, našich vašich požiadavkách a sem ich smerujte. 0908 704 704.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Svet si po 25 rokoch pripomína pád dvojčiek, útok, ktorý zmenil svet. Po celej krajine sa konajú spomienkové akcie, tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených budov. Čaká nás chladný a upršaný deň s teplotami do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Štyri unesené lietadlá, horiace dvojičky, zásah Pentagónu a takmer 3000 mŕtvych. Od teroristických útokov z 11. septembra 2001 uplynulo 25 rokov. Tragédia, ktorú milióny ľudí sledovali v priamom televíznom prenose, zásadne zmenila Spojené štáty, bezpečnosť leteckej doprave aj americkú zahraničnú politiku. Islamskí fanatici z organizácie Al-Qaida vtedy uniesli civilné dopravné lietadla a narazili s nimi do Svetového obchodného centra, do budovy Pentagónu a štvrté lietadlo sa zrútilo na pole v Pensylvánii po tom, čo sa cestujúci zmocnili lietadla. Medzi obeťami boli väčšinou civilisti z viac ako 70 krajín. Najmladšia obeť mala len 2 roky. O život prišlo aj takmer 400 hasičov, policajtov a záchranárov. Hlavným organizátorom teroristických útokov bol vysoko postavený člen Al-Kaidy Khalid Mohamed, ktorého zatkli v roku 2003 v Pakistane. Spolu s ďalšími obžalovanými by sa mali v roku 2028 postaviť pred vojenský tribunál. Hrozí im trest smrti. Samotné únosy vykonalo 19 mužov rozdelených do 4 skupín. Únoscovia sa na operáciu pripravovali celé mesiace a viacerí z nich pricestovali do USA už v roku 2000. Al-Kaida presadzovala dlhodobý odpor voči americkej politike na Blízkom východe a prítomnosti amerických síl v regióne. Za útoky prijal najvyššiu zodpovednosť Usama bin Ládin. V máji 2011 ho americká jednotka zastrelila vo svojom sídle v Pakistane. No a pri téme ešte ostávame. Po útokoch Amerika prešla z pocitu bezpečia do permanentnej hrozby. Bezpečnosť sa stala obrovskou politickou témou. Vláda začala oveľa viac sledovať možné teroristické hrozby. USA obvinili Al-Kaidu a Usama bin Ládina a požadovali od Talibanu, ktorý vtedy ovládal väčšinu Afganistanu, aby bin Ládina vydal. Keď sa tak nestalo, USA a spojenci začali vojenskú operáciu, z ktorej sa stala 20-ročná vojna. Po útokoch získala vláda oveľa väčšie právomoci na sledovanie ľudí. Taktiež sa úplne zmenilo cestovanie lietadlom. Kontrola batožiny, obmedzenie tekutín, prísnejšia kontrola cestujúcich, no a útoky zmenili aj svet. Posilnila sa medzinárodná spolupráca tajných služieb, prijímali protiteroristické zákony, sledovali finančné toky teroristických organizácií a zintenzívnila sa spolupráca NATO. No a čo sa deje v Amerike dnes? Po celej krajine sa konajú spomienkové akcie. Tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených dvojčiek ich pôvodnej veľkosti. Umelecká vizualizácia bola poctou obetiam. Hlavná pietná ceremónia sa uskutoční v areáli múzea, ktoré vzniklo na pôvodnom mieste. Ako každý rok sa bude čítať menný zoznam obetí. Prezident Donald Trump sa na New Yorkskej ceremónii nezúčastní a 11. september si pripomenie na inom mieste. Najvýraznejším symbolom budú dva obrovské modré svetelné stĺpy smerujúce do neba z miesta Svetového obchodného centra. Čaká nás chladný a upršaný deň, bude teda oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Poprade na Levockej smerom do centra sa na ceste pohybuje opitý človek. Dávajte si veľký pozor. Nehoda sa stala na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. V ľavom pruhu sa stala hromadná dopravná nehoda. Radary máme za Sečovcami smerom do Dargova a na vjazde do Humenného smerom z Kochanoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk

0: Dobré ráno už máme po 7 na vlne. Ak ide o spánok, robíte v súvislosti s ním niečo čudné? Teda vám to možno tak nepríde, ale ostatným áno.
1: No, Biba napísala, kamkoľvek sa vyberieme na dovolenku, beriem si vlastné obliečky aj tenkú plachtu. Neexist, že by som si ľahla do tých cudzích, ani na hoteli. Mm-hmm. Raz som si to všetko zabudla a celú noc som spala, posediačky a neprikrytá, len tak opretá o stenu.
0: To vôbec nie je zvláštne, Biba, vôbec. Napísal aj Paťo, po manželke som zdedil tehotenský vankúš, už viac ako 2 roky si neviem predstaviť zaspávať bez neho, skrátka sme si sadli, no. Mm-hmm.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 7.14, dobré ránko. Prečítal som si vaše príspevky, doteraz som si myslel, že to ja som ten šialený, ale nie, nie, to vy ste šialený, vážený. Tak takto zareagoval na vaše facebookové príspevky do našej debaty Braňo. Pýtame sa, že čo čudné musíte za každým urobiť a súvisí to teda so spánkom, inak by ste vlastne vôbec ani nezaspali.
1: A mne sa páči, ako ste sa popriznávali so všetkým možným, napríklad Lenke nesmie pri spaní trčať z postele ani ruka, ani noha, že všetky dolné horné končatiny a údy musia byť na posteli.
0: Aha.
1: Na ten dôvod?
2: Pretože sa bojím, že mi ju odkusne žralok, alebo ma jednoducho niečo stiahne dole. A áno, môže za to film čeluste.
0: Tak ja neviem, aj my chováme žraloky
1: v spálni.
0: Pod postelou, neviem, čo tam máte vy. Janka píše, vyslovene neznášam, keď mám náhodou otočený paplon, zapínanie pri hlave a ani nikto v mojej blízkosti ho nesmie tak mať. Neviem, prečo to je tak, ale mám to tak.
1: Kika reaguje, nezaspím bez našej mačacej potvorky, neznášam spať mimo domu, pretože ju vtedy nemám pri sebe a ísť na dovolenku je pre mňa z tohto dôvodu doslova utrpenie. Síce sa rozťahuje a neskutočne prdí, a to sa nebavíme o nevinnom prdíku, ale smrtiacej dávke jedovatého plynu, napísala Kika. Ale aj tak bez nej v posteli je vždy tak prázdno, chladno
0: a voňavo.
1: Áno. A áno, ak sa milostivá uloží inde, tak na drzovku ju zoberiem a prinesiem si ju k sebe do postele.
0: Wow, doje čo na to mačka, lebo oni sú dosť také arogantné v tomto. Janka reaguje, keď zaspávam, musí mať v ruke klasickú plátenú vreckovku. Mm-hmm. Na dovolenke si vždy beriem aspoň dve. Akože čo sa ti potia dlane? Alebo...
1: Ozaj čudné veci. A kedy by sa isto nevyspala Ľudka?
2: Môj spánkový režim je taký, že môj manžel, ktorého rado všetko milujem, mi nemôže dýchať na ruku počas spánku, lebo to ma automaticky zobudí, lebo mi dýchá len na jednu ruku.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: MC Erika Barbara u nás na vlne. My vám hráme hity overené časom a bude to tak aj o malý moment po správach s Jožkom. Bude Cher s touto pesničkou.
1: To je silná vec, no. Že keby som mohol vrátiť čas. By si chcel?
0: Vieš, inak o tom by sme si tiež mohli dať, Erika, niekedy debatku takú na veselo, že keby sme tak vedeli vrátiť čas, že čo by sme tak spravili
1: inak? No schválne sa ťa pýtam, že do ktorého obdobia by si sa chcel vrátiť?
0: No keby som sa mal vrátiť do nejakého obdobia, tak po 30-tke. To bolo tak veselo.
1: Hej, to bolo veselo, to si bol akurát varený, pečený na intrákoch, čo? Si chodil doučovať. Nechodil si doučovať?
0: Dáme si aj Weather Girls. To bolo také prší na mnoho, na mnohých miestach na Slovensku. Dobre?
1: Dobre. No tak som zvedavá, keď dáme tú debatu, čo vytiahneš. Zatiaľ je nám tak akože tanečne, lebo máme aj piatok, dobre nám je. A uvidíme, ako nám bude po správach. Tie má pripravené Jožko.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 7.23 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico odvolá Tomáša Tarabu do 15. septembra, tvrdí to SNS, ktorej to údajne premiér sľúbil. Ďaka tomu sa môže v útorok rozbehnúť schôdza parlamentu s takmer 300 bodmi. Tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených dvojčiek. Umelecká vizualizácia bola poctou obetiam teroristických útokov z 11. septembra 2001. Dnes je to presne 25 rokov, čo tento teroristický útok zmenil svet. Futbalisti Fenerbahče Istanbulu s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali za AS Rím 1-1. Taliansky tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v treťom kole.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Koniec pracovného týždňa bude chladný a upršaný. Bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde z Novák na R1 smerom na Prievidzu skončilo auto mimo cesty. Dávajte si pozor. Nehoda sa stala na D1 na 22. kilometri pred Sencom smerom z Bratislavy. Tam sa stala hromadná nehoda. Aktuálne si počkáte 10 minút. Radary máme za Sečovcami smerom do Dargova a na výjazde do Humenného smerom z Kochanoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. We'll be right back.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom počúvate u nás na vlne. V piatok sme sa dostali už do 7 hodiny 32 minúty.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že sa v tejto chvíli opäť vrátime v čase, tak ako to len my vieme, do obdobia, keď sme ešte povinne chodili do školy. Na tieto časy si v podcaste Časový tunel zaspomínali aj páni Miki Michalčík a Rado Kuric.
0: No a samostatnou kapitolou, ak išlo o školské povinnosti, boli tie známe okraje v zošitoch. Mali by ste vedieť, že kedysi naozaj boli povinné, ale aj prísne kontrolované, ale to pre vás asi nebude žiadna novinka.
3: Ja neviem, koho to napadlo, táto neskutočná vec, pretože tými okrajmi sme zabili skutočne niekoľko večerov. Zo začiatku teda nebola ešte tá metóda prepichovania špendlíkmi. Starší si na to spomenú určite, že teda okraje sa kreslili do zošitov presne 2 cm pri tých veľších linajkách a cm pri tých menších. Bolo treba naozaj, aby tie okraje boli od vrchu až po spodok presné. Súdružky, učiteľky to kontrolovali veľmi prísne, kto nemal okraje, dostal poznámku. No a potom sme vymysleli ten zlepšovák, že teda zošit sa prepichol špendlíkom presne na tých miestach, cm od okraja. No a okraje sa potom strana po strane kreslili s pravítkom a ceruskou, tak aby to bolo presne na každej strane. Niektorí učitelia dostali výborné nápady, že teda budeme robiť okraj, ale budeme robiť rámčeky ešte. To som dokonca robil v nejakom zošite. Čiže bolo treba 4-krát prepichnúť ten zošit a namiesto jedného okraju sa robil rámček na každej strane toho zošitu a to trvalo teda naozaj, naozaj dlho.
2: To je úplne, že odpadávam. Áno, ja som ešte bola táto éra, že sme ich robili. Potom viem, že neskôr boli pretlačené, ale teraz, keď pozerám synom do zošitov, tak už ani veľmi tie okraje, akože nedbá sa na to až tak. V niektorých zošitoch to nájdem, ale nie je to všade.
0: Ale čo je zaujímavé, že prečo sa vôbec robili kedysi v minulosti, vraj podľa jednej legendy vznikli okraje v zošitoch preto, lebo kedysi sa papiere skladovali na miestach plných hlodavcov. A tie obžierali práve kraje tých papierov, tak aby sa nedostali k textu a zostalo to archivované, tak tam bol ten 2-centimetrový okraj.
2: No ale to nadobúda úplne iný rozmer tá výhovorka, že pes mi zožral domácu úlohu.
0: No, on to bol potkan.

0: 7.38 na vlne, dobré ráno a verte, neverte, v minulosti sa ľudia z faktu, že je piatok, netešili tak veľmi ako my, lebo boli poverčiví.
1: Aha. Čítam, že v žiadnom prípade sa nevydávali ani neženili piatok, že piatkové svadby sa prakticky nekonali, lebo manželstvo uzavreté práve v piatok bolo podľa povier predurčené byť nešťastné. Dnes už vieme, že je jedno, keď sa vydáte, bude nešťastné.
0: A hlavne, že šťastné manželstvo ovplyvňujú úplne iné faktory, ako či je to piatok alebo nie. Rovnako tak ale ľudia v piatok nezačínali žiadnu novú prácu. Z presvedčenia, že sa neskončí dobre a že im prípadne prinesie smolu.
1: Odpadnem. Čiže piatok by sme nemali chodiť do roboty, aby sme si nič nezačínali.
0: A nepokazme to.
1: No a potom prišiel fenomén, že piatkové chalupárstvo. V piatok po obede ľudia masovo odchádzali z väčších miest niekde na chalupu. Najčastejšie teda na Škodovke alebo Trabantom s nabalenými prepravkami pitia, s kopou jedla a tam teda trávili celý pekný víkend.
0: Vieš čo, my ako deti my sme tiež mali Škodovku, tiež sme chodili na chalupu, nebola naša, ale našej tety, bolo to vo Vaďovciach, tak pozdravujem tam, ak nás tam počúvate. A mali sme to radi. Len tá cesta sa nám vtedy zdala nekonečná, je to 50 kilometrov, dnes to takto, že cvák na tých dnešných autách.
1: Tam by stihla
0: bolo
1: ešte vyvrieť voda 4-krát, jak sa poznám, takže.
0: No, ale hádajte, že ako je to dnes, že ktorý deň miluje až 85% ľudí?
1: Určite piatok.
0: Určite piatok. Určite. Piatok vraj milujeme dvakrát viac ako nedeľu, ale aj to sa nám zdá málo.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,34 € z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1,30 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrážu

0: 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Lukáš Machala zatiaľ zostáva v rade STVR, povedala Martina Šinkovičová pre Teatry potom, ako ho odvolala z vysokého postu na rezorte kultúry. Ministerka pripomenula, že spolupracovali na zmenách v telerozhlase a tak predpokladá, že Machala zostane verný ich spoločnej vízii. Zelensky sa plánuje stretnúť s Trumpom koncom septembra v New Yorku. Americkí a ukrajinskí vyjednávači sú v neustálom kontakte. Povedal to po stretnutí s kanadským premiérom Markom Carneym. Emma Zapletalová bude štartovať v druhom semifinálovom behu v Budapešti aj proti Anne Cockerell, ktorá ju zdolala v nedávnom finále Diamantovej ligy. Do finále postúpia najlepšie 4 pretekárky, beží sa zajtra pred 19. Koniec pracovného týždňa bude chladný a upršaný. Bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde z Novák na R1 smerom na Prievidzu skončilo auto mimo cesty. Nehoda sa stala na D1 na 22. kilometri pred Sencom smerom z Bratislavy. Tu sa stala hromadná nehoda, počkajte si asi 10 minút. Radary máme za Sečovcami smerom do Dargova a na výjazde do Humenného smerom z Kochanoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 7 hodín 50 minút máme teraz na vlne a to je náš obľúbený čas.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Lebo teda po veľkej letnej prestávke sme sa tento týždeň vrátili späť na pracovnú vlnu, samozrejme spolu s vami.
0: Tak sme sa dozvedeli napríklad aj to, že kedy sa muži hanbia v lekárni najviac. Samozrejme nám to prezradil odborník na slovo vzatý, lekárnik, farmaceut Erik.
3: Najmä konkrétne pri tom, keď chodia vyberať lieky svojim partnerkám, takže vtedy to býva akože najkomplikovanejšie. A hlavne to, ako býva extrémny problém, keď náhodou presne nemáme v lekárni to, čo si tá partnerka zažiadala, pošle svojho muža a ten dojde do podstate takej ošemetnej situácie.
0: Áno.
3: Ale toto ona nechcela a ja neviem, či to môžem zobrať, takže toto bývajú problémy.
2: Uh-huh. Čiže normálne ti popisuje, že mám doma podráždenú partnerku toto a toto, takáto záležitosť.
0: No a zoznámili sme sa aj s Ľubošom, ktorý pre zmenu pracuje v supermarkete na oddelení ovocia a zeleniny. Svoju prácu volá bezmozgová, lebo tvrdí, že ju môže robiť každý v dobrom slova zmysle. Napriek tomu ju má rád. Aj vďaka ľuďom, ktorí mu ale vedia dať občas zabrať.
4: Boli v akcii broskyne a boli také veľké a vyzerali ako slivky, ale boli to broskyne. No a pán mi vraví, a čo sú toto za slivky? Ja hovorím, páne, to máte broskyne. Ale vy ma nebudete ho tam presviečať, už mám svoj vek na to, aby som vedel, že čo držím v ruke. Hovorím, no tak keď držíte v ruke, tak je to potom v poriadku.
0: A zase ja z pohľadu zákazníka mám toto rád, keď sa niekoho tam opýtam v tom supermarkete, potrebujem poradiť a ten človek nie je oprsklý, ale mám pocit, že ho neotravujem a je príjemný, priateľský. Áno, mám to rád.
4: Ja sa snažím ich rozveseliť. Čerešie sme mali úplne brutálne veľké. A preboha, aká je to odroda, odkiaľ to ide. Hovorím, páni, to len jedzte, kým to je, lebo to je z Černobylu. A to, keď zjete, budete všetci smieť.
2: Milujeme, keď máte zmysel pre humor popri práci, že to stíhate. Ak máte zaujímavú robotku aj vy, tak sa nám ozvite radiovlna.sk/ráno alebo pokojne napíšte priamo sem k nám do štúdia na číslo 0908 704 704.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: debata je o našej obľúbenej téme, o spánku. My milujeme spať, sami máme málo, ako zvykneme hovorievať. Tak sa pýtame, že čo čudné robíte v súvislosti so spaním, lebo by ste inak možno ani nezaspali.
1: Ja sa už bavím, čo píše túto Kristýna, že môj muž spí s rukami prekríženými na bruchu. A čím je starší, tým strašidelnejšie to vyzerá. Snažila som sa ho to odnaučiť, ale zbytočne. Ale aby som ho neohovárala, tak napíšem aj o sebe. Keby som v posteli našla jednu omrvinku, okamžite beriem do ruky vysávač aj o polnoci, lebo omrvinky v posteli sú pre mňa horšie ako pavúk.
0: No, je to asi porovnateľné, ale omrvinka aspoň nelozí po tvári.
1: Áno.
0: Vypočujme si aj Gabiku.
2: Ahojte, ja musím mať zavreté všetky skrine v izbe, kde spím, inak by sa mohol z nich niekto pozerať.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
1: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Poslanci sa v útorok po letnej prestávke opäť vrátia do lavíc. Madurova manželka žiada o presun do domáceho väzenia pre problémy so srdcom. Čaká nás chladný a upršaný deň s teplotami do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Poslanci sa v útorok po letnej prestávke vrátia opäť do lavíc. Na programe je takmer 300 bodov. Rokovať budú napríklad o regulácii sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, novom občianskom zákonníku či zmenách volebného zákona vrátane hlasovania zo zahraničia. V hre sú aj viaceré ústavné zmeny, ktoré by mohli umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu. Poslanci prerokujú aj vládne návrhy týkajúce sa DPH, energetiky či prídavkov na deti. Opozícia zároveň žiada vyslovenie nedôvery 7 ministrom. Na rozširovanie a modernizáciu závlah v poľnohospodárstve pôjde takmer 35 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil 4 dotačné výzvy.
5: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem. Tretia výzva, produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah a investície do vodozadržných opatrení mimo fariem.
4: O podporu sa bude dať žiadať od 12. októbra. Vláda zároveň nadalej počíta s PPP projektom na modernizáciu závlah a o investícii rokuje aj s partnermi z arabských krajín. Domáci farmári však chcú, aby závlahy modernizovali oni. Zároveň žiadajú, aby za vodu nemuseli platiť súkromným zahraničným investorom. Manželka bývalého venezuelského prezidenta Nicolasa Madura žiada o presun do domáceho väzenia. Dôvodom majú byť vážne problémy so srdcom, ktoré si podľa jej právnikov vyžadujú vyšetrenie a možno aj operáciu. Obhajoba tvrdí, že vo väzení nemá prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Manželka navrhuje prísne podmienky domáceho väzenia vrátane elektronického náramku a nepretržitého ozbrojeného dozoru. Maduro a jeho žena sú v New Yorku zadržiavaní pre obvinenia vrátane narkoterorizmu, ktoré obaja odmietajú. No poďme ešte aj na šport. Slavia Praha vstúpila do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou Lens 2-3. V Prahe padali góly až po zmene strán. Francúzsky tím otočil výsledok dvoma gólmi v nadstavenom čase. V ďalšom zápase Bayern Mníchov a Manchester United si proti outsiderom pripísali jednoznačné víťazstvá. Čaká nás chladný a upršaný deň. Bude teda oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy je odstavené osobné auto a o kúsok ďalej je aj dodávka. Rátajte so zdržaním. Nehoda sa stala za Novákmi smerom do Prievidze. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Taktiež je nehoda za Jánovcami smerom do Hvorky. Tu sa zrazili 4 osobné autá. Policajná hliadka je na výjazde do Kráľovian smerom z Ľubochne. No a radaristi videli na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a píšete nám naozaj vo veľkom, že za akých okolností by ste určite nezaspali a možno aj preto, lebo máte nejaký čudný zvyk, ba až návyk.
1: Píše Anička, kedysi dávno som čítala, že morské vidry sa počas spánku držia za labky, aby ich prúd vody neodniesol. Môj manžel a ja sa tiež držíme, ale každý svojej knihy. Už 46 rokov zaspávame s knihou v ruke, zatiaľ sme od seba neodplávali, každé ráno sa nájdeme jeden vedľa druhého v posteli, a teda bez čoho by som nezaspala, bez knihy.

0: Otázku, že čo najradšej robíš?
1: No tak jem a spím, to je hádam.
0: Ja sa ťa nepýtam, že
1: jaj?
0: Čo ty najradšej robíš, ale že čo najradšej robíš, je tá aktuálna otázka a správna odpoveď je: zarábam vlastnými ušami.
1: Vidíš, by som nevyhrala, vlastne je to aj dobre, lebo sa nemôžem ani zapojiť. Ale dobre, však treba poslať najskôr SMS-ku v tomto znení.
2: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ránko a ak sa na to pozrieme čisto štatisticky, tak v súvislosti so spaním robíme najčastejšie tieto veci. Napríklad jednu nohu vystrčíme spod periny, akože vetráme si. Medzi kolenami stískame vankúš alebo perinu a máme taký mojkací alebo teda objímací vankúšik.
1: Potom platí, že sa zakuklíme do periny tak, že ledva dýchame ako také larvy, červy. Potom si šúchame nohy o seba alebo spíme so škraboškou, takouto maskou na očiach.
0: Nikola napísala, ľavý spodný roh periny musím držať medzi palcom a druhým prstom na pravej nohe, nejako inak.
1: Nemyslíš vážne? Ako
0: ja že... rozmýšľam, že či by... No.
1: Dnešná top 5-ka bude veľmi výživná, aha, si na to počkajte.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4 200 €, Tucson až 6 250 € a Santa Fe dokonca až 6 900 €. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej Holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: 8.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od januára sa veľké časti zamestnancov štátu budú musieť dorovnávať platy do minimálnej mzdy 972 eur. Pod minimum skončí 72 zo 154 taríf vo verejnej správe. Európska únia zaznamenala v tomto roku výrazný pokles neoprávnených prekročení vonkajších hraníc únie. Za prvých 8 mesiacov roka išlo o 74 tisíc nelegálnych vstupov, čo je o 35% menej ako minulý rok. Francúzsko nepodporí kandidatúru Gianniho Infantina na prezidenta FIFA. Pridalo sa ku krajinám ako Belgicko, Taliansko, Škótsko, Švédsko či Wales. Voľby sa konajú v marci 2027.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Koniec pracovného týždňa bude chladný a upršaný. Bude teda oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov. Na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy je odstavené osobné auto a o kúsok ďalej je aj dodávka, tak rátajte so zdržaním. Nehoda sa stala za Novákmi smerom do Prievidze, skončilo tam osobné auto mimo cesty. Nehoda je taktiež za Jánovcami smerom do Hôrky, tu sa zrazili 4 osobné autá. Policajná hliadka je na výjazde do Kráľovian smerom z Ľubochne, no a radary máme na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom počúvate u nás na vlne aj v piatok ráno, presne o 8:30.
1: Mentálna rozcvička.
2: 8:30, dobré ránko, a piati z vás mali tento týždeň šancu získať platňu človečina podpísanú pánom Stanislavom Štepkom. A bilancia je taká, že dve vám pošleme, tri si necháme a budeme si ich sami púšťať.
0: No a dnes sme z tej hudby, ktorú už overil čas, vyskúšali Natáliu.

0: Čaj, jasné, aha, je to Natálka, tak hovor ty, čo to je?
1: Ja som si to postavovala, ale asi mi nepríde na um, ako sa to volá.
2: Nie. Nie.
0: Tak ona chcela zastaviť Rudyho a to by bol riadne naštvaný, keby ho zastaviš.
1: Momente.
0: Tak skús, čo si si pospevovala, no. Lebo ak si si pospevovala tú pesničku, vlastne si si spievala názov.
2: Ale možno si spievala iba, že la, vieš? Ale ak si mala, áno, ak si mala slova, tak je to, áno, tak to Dominika dobre hovorí, to je ten názov. Čiže nedáme ten názov. Alebo možno...
1: Asi nedáme, to bolo úplne, viete, len tak v hlave.
2: Vieme.
0: A ja mám vám také hlave...
2: Hlasy.
0: Hlasy, ale väčšinou mi nešepkajú.
2: Áno, niekedy rozprávajú.
0: Áno, áno. Takže Natálka, nič. Ani nejdeme takým štýlom, že slovenské, české, zahraničné.
2: Tak skúsme aspoň to.
1: Zahraničné.
2: Áno, zahraničné. Áno,
1: zahraničné.
2: Spevák, speváčka, skupina. Aspoň tipníme, nech pomôžeme niekomu.
1: Skupina.
2: Áno.
0: Áno. Chcela som povedať, že už nemáš čo stratiť, ale prípadne, teraz máš už
2: prípadne
0: čo stratiť.
2: Prípadne nejakú skupinu, len tak tipni, ktorá ti z brucha napadne. To je jedna úplne z tých najznámejších.
1: Neviem.
2: Dobre.
1: Neviem.
2: Tak to, to utnieme.
1: Škoda.
2: Je to škoda, hlavne keď ste sympatickí, tak radiovolna.sk ráno na tejto adrese je non-stop zavesený a dostupný náš súťažný formulár. Najbližšie sa rozcvičíme v pondelok o 6:30 ráno.

0: Láska je všade okolo nás a milujem názov tejto skupiny Vet. Asi im pršalo.
1: No, po 9. nás už čakajú 90-ky a bude aj táto.
0: Krásny hlas.
1: No a toto, že krásny hlas Maria McKee naspievala pesničku Show Me Heaven, keď mala iba 25 rokov, aj keď ten hlas znel o mnoho tak skúsenejšie. A sama speváčka povedala, že ju prekvapil úspech tejto pesničky.
0: Ja, že ju prekvapil vlastný hlas, lebo to sa mne tak deje v divadle.
1: A my si to dáme po 9. na vlne.
0: Aha.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
2: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
9: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za €0,99. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: .39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Lotýš, ktorý chcel podpaliť prešovskú dronovú fabriku, dostal GPS úradnice a inštrukcie len deň vopred. Na mieste ho čakal Ukrajinec, ktorý ho mal hneď odviesť do Poľska. Polícia na nich čakala a zatkla ich priamo na mieste. Lotýš tvrdí, že ho naverbovali cez Telegram a jeden z objednávateľov hovoril po rusky. Na východe Švajčiarska havaroval autobus, hlásia viacero mŕtvych. Cestu autobusu organizovala holandská spoločnosť a Holandania tvorili väčšinu cestujúcich. Slavia Praha vstúpila do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou z Lens 2-3. Bayern Mníchov a Manchester United si proti outsiderom pripísali jednoznačné víťazstvá. Koniec pracovného týždňa bude chladný a upršaný. Bude teda oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov. Na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde do Veľkého Lapáša smerom z Nitry. V neprehľadnom úseku sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena, havarovalo tu osobné auto. Policajná hliadka je na výjazde do Kráľovian smerom z Ľubochne a ešte doplním radary, spomalte na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: piatok, máme 8.48.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme aj top 5 pre niekoho možno čudných vecí, ktoré ale vy potrebujete na to, aby ste sa vôbec dobre vyspali.
0: No, na 5-ke je dnes vydatá stánka, je to nutno podotknúť. Pyžamo nosím iba vo výnimočných prípadoch. Bez neho sa vyspím najlepšie. Najradšej teda spávam na božskú Evu s kvapkou parfému a bez Adama, samozrejme.
2: Na 4-ke je Andrea. Ja musím mať pre seba dva paplóny odjak živa. Jeden si držím rukami a nohami, keď spávam, len na ľavej alebo na pravej strane. A druhým si zakrývam chrbát. Keď som sa vydala, tak som musela tvrdo bojovať o to, aby mi prešlo spanie s mojimi dvomi paplónmi v manželskej posteli, čiže spolu tam máme tri. No, mávali sme, už som šťastne rozvedená, ale svoje dva paplóniky mám stále.
0: To je krásne, aspoň to ti ostalo po rozvode. Dnešná trojka je Adam. Nemám rád nerovnomernosť. Telo musím byť presne v strede postele, moja hlava presne v strede vankúša, paplona aj oblička musia byť pekne vystreté a ani periná oblička na nej nesmú byť pokrčené. Uh-huh. S manželkou si pekne poprajeme dobrú noc a každý má svoju polku postele. Ja som teda pekne v strede, všetko s kostolným poriadkom, no a ona, ako si ustelie, tak má.
2: Na dvojke je dnes Lucia.
0: Lucka? Haló? Tak ľudská asi aj nič.
3: Ahojte. No, takže ja keď zaspávam, musím mať krk zakrytý vlasmi. Pretože mám fóbiu z toho, že keby som ho mala odokrytý, tak by niekto prišiel a zapichol by mi injekciu do krku. No a tie vlasy tomu samozrejme zabránia, takže som v úplnom bezpečí.
0: No a dnešná jednotka, tam sa nachádza Marcelka a zaslúženie jednotkou, veď dobre, počúvajte, tu je jej čarokrásny hlas.
4: Ja nedokážem zaspať, keď si nenakrémujem chodidlá. Už je z toho taký rituál, že keď som to minule stihla ešte pred príchodom manžela do postele, tak ani nevedel zaspať on. No a moju otázku, čo nespí, tak vravel, že čaká, kým sa namážem.
1: Top 5 na dnes. Vaše

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: pred pár rokmi na jednej súkromnej narodeninovej oslave a prišiel tam Robo Grigorov zaspievať a mal so sebou len gitaru. Ale on bol úžasný. Ja som skoro padla na zadok dorovalne, ako on vie úžasne spievať. To bolo neskutočné. Podľa toho vlastne spoznáš umelca a speváka, keď teda sa postaví len on a hudobný nástroj, gitara alebo klavír, a vtedy vám dokáže predviesť to najväčšie umenie.
1: No, ty tých umelcov stretávaš na samých súkromných oslavách, Petra.
0: Ja, odtedy už ma nikto nikde nepozval. Už sa na podobnej oslave nebola. Počúvate Rádio Vlna, dnes máme piatok a v našich správach budeme taký trochu vážni, lebo máme dnes 11. septembra a to je dátum, ktorý sa spája s pomerne smutným výročím, ktoré ovplyvnilo celý svet. Sú tu správy na Vlne s Jožkom.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Svet si po 25 rokoch pripomína pád dvojčiek, útok, ktorý zmenil svet. Po celej krajine sa konajú spomienkové akcie, tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených budov. Čaká nás chladný a opršaný deň s teplotami do 18 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. 4 unesené lietadlá, horiace dvojičky, zásah Pentagónu a takmer 3000 mŕtvych. Od teroristických útokov z 11. septembra 2001 uplynulo 25 rokov. Tragédia, ktorú milióny ľudí sledovali v priamom televíznom prenose, zásadne zmenila Spojené štáty, bezpečnosť v leteckej doprave aj americkú zahraničnú politiku. Islamskí fanatici z organizácie Al-Qaida vtedy uniesli civilné dopravné lietadlá a narazili s nimi do Svetového obchodného centra, do budovy Pentagónu, a štvrté lietadlo sa zrútilo na pole v Pensylvánii potom, čo sa cestujúci zmocnili lietadla. Medzi obeťami boli väčšinou civilisti z viac ako 70 krajín. Najmladšia obeť mala len 2 roky. O život prišlo aj takmer 400 hasičov, policajtov a záchranárov. Pri téme ostávame. Hlavným organizátorom teroristických útokov bol vysoko postavený člen Al-Kaidy Khalid Mohammed, ktorého zatkli v roku 2003 v Pakistane. Spolu s ďalšími obžalovanými by sa mali v roku 2028 postaviť pred vojenský tribunál. Hrozí im trest smrti. Samotné únosy vykonalo 19 mužov rozdelených do 4 skupín. Únoscovia sa na operáciu pripravovali celé mesiace a viacerí z nich pricestovali do USA už v roku 2000. Al-Kaida presadzovala dlhodobý odpor voči americkej politike na Blízkom východe a prítomnosti amerických síl v regióne. Za útoky prijal najvyššiu zodpovednosť Usama bin Ládin. V máji 2011 ho americká jednotka zastrelila vo svojom sídle v Pakistane. No a po útokoch Amerika prešla z pocitu bezpečia do permanentnej hrozby. Bezpečnosť sa stala obrovskou politickou témou. Vláda začala oveľa viac sledovať možné teroristické hrozby. USA obvinili Al-Kaidu a Usama bin Ládina a požadovali od Talibanu, ktorý vtedy ovládal väčšinu Afganistanu, aby bin Ládina vydal. Keď sa tak nestalo, USA a spojenci začali vojenskú operáciu, z ktorej sa stala 20-ročná vojna. Po útokoch získala vláda oveľa väčšie právomoci na sledovanie ľudí. Taktiež sa úplne zmenilo cestovanie lietadlom, kontrola batožiny, obmedzenie tekutín či prísnejšia kontrola cestujúcich. Útoky zmenili aj svet. Posilnila sa medzinárodná spolupráca tajných služieb, prijímali protiteroristické zákony, sledovali finančné toky teroristických organizácií, zintenzívnila sa spolupráca NATO. No a čo sa deje v Amerike dnes? Po celej krajine sa konajú spomienkové akcie. Tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených dvojčiek ich pôvodnej veľkosti. Umelecká vizualizácia bola poctou obetiam. Hlavná pietná ceremónia sa uskutoční v areáli múzea, ktoré vzniklo na pôvodnom mieste. Ako každý rok sa bude čítať menný zoznam obetí. Prezident Donald Trump sa na newyorskej ceremónii nezúčastní a 11. septembra si pripomenie na inom mieste. Najvýraznejším symbolom budú dva obrovské modré svetelné stĺpy smerujúce do neba z miesta Svetového obchodného centra. Pozrieme sa aj na počasie. Čaká nás chladný a upršaný deň. Bude teda oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská nefungujú semafóry. Nehoda sa stala na výjazde do Veľkého Lapáša smerom z Nitry. Tu sa v neprehľadnom úseku zrazili dve osobné autá. Rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena. Policajná hliadka je v Ivachnovej, a to obojsmerne, taktiež na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. A ešte doplním radar, spomalte za Ruskovom smerom do Ďurkova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk
2: 90-ky po 9.
0: Nie mobil v ruke, ani notifikácia, ale otázka, čo dnes teda budeme robiť? Tak sme trávili ako decka upršané dni kedysi. Partia z ulice sa schovala buď v paneláku, alebo čo ja viem, sme sedeli na schodoch, jedli sme slané tyčinky, prípadne sledovali mláky na chodníkoch, ako sa zväčšujú, alebo ja som zvykla k sebe zavolať partiu kamošiek a pustili sme si z videa Beverly Hills 920.
1: My sme bývali pri lese a pobehovali sme v ňom a nevždy to dopadlo dobre.
0: Dobre, ďakujeme, Jožko, za túto veľmi zaujímavú príhodu tvoju z detstva. Ja som len chcela povedať, že...
1: Nemôžem pokračovať.
0: Ani ja. Vieš čo, poďme si radšej hrať. No, bude aj Josh Guru a skvelá instrumentálka Infinity, alebo... Túto pesničku som už veľmi dávno nepočula, One Night in Heaven, a pridáme aj ženu s najkrajšími modrými očami v showbiznise. Pamätáte si ju z toho klipu Natalie Imbruglia, bola skvelá a dodnes takou aj zostala, výborne vyzerá. Petra vás pozdravuje, na záver pracovného týždňa tradične posielam len tie najväčšie hity overené časom a v tejto hodine po 9 si vystačíme len s 90-kami.
2: Hity overené časom. Hity 90.

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: aj táto skvelá austrálska spevačka, ktorá sa preslavila vďaka austrálskému seriálu Susedia alebo Neighbors. Mne sa v tom klipe neuveriteľne páčila, lebo mala také super ostrihané vlasy, vynikajúci účes, ale aj som ju zároveň tak trochu ľutovala, lebo v tých kapsáčoch a v tom tričku a v tej mikine vyzerala taká, že nemá asi ani kamarátov.
1: Mne sa páčilo, ako tú scénu postupne rozkladajú.
0: Uh-huh, ako áno, tie ozaj, to zaňujú tak demolujú. Uh-huh. Ešte som si ja nevšimla nikdy, ja som stále riešila len ten výzor. Aj tieto skvelé 90-ky po 9, ale zahráme si

0: ikonický je aj tento fešák, ktorý už pomaly ale isto balí kufre, pretože by mal mať tento mesiac koncert v Bratislave. Nahovorili ma spolužiacky z výšky, tak sa idem teda
1: pozrieť. Ty fakt ideš?
0: Či je ešte taký pekný? A podľa mňa je, ale aj dobre spieva. Enrique Iglesias aj u nás v 90-kách po 9. Petra vás pozdravuje, my sa s Jožkom ideme teraz pozrieť na krátke správy. Máme pre vás aktuálny dopravný servis a takisto aj predpoveď počasia dnešného upršaného.
2: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
3: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
4: Kaja šunku najvyššej kvality krásno 100 gramov za 99 centov. Lučinu 120 gramovú, originál alebo s pažítkou, každú za euro a 49 centov. A kafetero coffee drink 2 v 1 alebo 3 v 1, každý len za euro a 79 centov.
3: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
5: Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajt namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
8: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
9: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
10: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 74 centov a liter nafty za euro a 88 centov z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
11: Nový čas prináša. Ceny palív rastú do závratných výšin, prečo vláda motoristom nepomáha. Postihnuté deti vo Vrbovom nemajú obedy. Kto za to môže? Adriana Sklenaříková sa sporí aj s predchádzajúcim ex-manželom, čo na ňu Karambeu vytiahol po rokoch. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Stronke teraz kúpite biele hrozno 1 kg len za 1,49 €. Zemiaky voľné 1 kg len za 49 €. A bravčovú krkovičku 1 kg len za 3,79 €. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 9.32 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Aj Košická univerzitná nemocnica bude v útorok 15. septembra poskytovať len akútnu zdravotnú starostlivosť, tak ako počas víkendov a sviatkov. Rovnaký postup už skôr ohlásila Univerzitná nemocnica v Bratislave. Tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených dvojčiek. Umelecká vizualizácia bola poctou obetiam teroristických útokov z 11. septembra 2001. Dnes je to presne 25 rokov, čo tento teroristický útok zmenil svet. Ženské finále US Open si zahrajú tenistka Jelena Rybakina a Arina Sabalenka. Rybakina sa stane po turnaji svetovou jednotkou bez ohľadu na výsledok. Vystrieda na tomto poste práve Sabalenku, ktorá na turnaj obhajuje titul. Koniec pracovného týždňa bude chladný a upršaný. Bude teda oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na juhu a zempline väčšinou 17 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Bajkalská a Trnavská nefungujú semafóry. Dopravná nehoda sa stala za Novákmi smerom do Prievidze. Auto tam skončilo mimo cesty. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Opatovce nad Nitrou. Policajná hliadka je v Ivachnovej, a to obojsmerne, a taktiež na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Ešte doplním radar, spomalte za Ruskovom smerom do Ďurkova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želám šťastnú cestu.

0: Pesnička, ktorá nás vrátila do 90. rokov, kedy kráľovali aj na Slovensku seriály ako MacGyver, Akty X, Baywatch, Beverly Hills 920, ale aj seriál Priatelia, z ktorého boli aj Rembrandts a I'll Be There For You. Počúvate Rádio Vlna. Toto boli teda dnešné piatkové 90-ky po 9. Dnes máme počasie, z ktorého sa mnohí teda tešíme, ale zároveň nám komplikuje aj situáciu na cestách. Veľké komplikácie boli ráno na D1 v smere z Bratislavy, kde sa stala hromadná nehoda, ale vďaka vám a vašim postrehom máme zmapované aj ďalšie slovenské úseky. Ideme sa pozrieť aj na upršané cesty v správach na vlne s Michailom. Zostaňte s nami.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk. Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rec Fest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Premiér Robert Fico verí, že kľúčovou témou krajín V4 bude znižovanie cien elektriny. Slovensko v medzinárodnom testovaní žiakov PISA skončilo priaznivo. Čaká nás chladný a upršaný deň s teplotami do 18 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Kľúčovou spoločnou témou krajín Vyšehradskej štvorky by mohlo byť znižovanie cien elektriny. Po stretnutí premiérov V4 a Írska v Bratislave to povedal premiér Robert Fico. Podľa premiérov vysoké ceny elektriny poškodzujú konkurencieschopnosť európskych krajín. V4 chce preto hľadať spôsoby, ako ich znížiť.
5: Naďalej je na stole téma obchodovania s emisnými povolenkami. Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny. Hovorili sme o možno inej forme obchodovania s elektrickou energiou, ako je Lipská burza a ďalšie témy.
4: Slovensko, ktoré V4 predsedá, chce zároveň posilniť spoluprácu krajín. Premiéry by sa mali pred zasadnutiami Európskej rady pravidelne dohodnúť na spoločných postojoch. Fico chce tiež do konca roka zorganizovať stretnutie lídrov V4 s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Témou rokovania boli aj ceny pohonných hmôt a budúci rozpočet Európskej únie. Výsledky testovania PISA 2025 nie sú podľa Slovenskej komory učiteľov pre Slovensko pozitívnou správou. 15-roční žiaci dosiahli v matematike 469 bodov a skončili tak mierne nad priemerom krajín OECD. Slovensko je na tom horšie v čítaní s porozumením a prírodných vedách, kde zostáva pod priemerom. Komora upozorňuje najmä na slabú čitateľskú gramotnosť a výrazný vplyv sociálneho zázemia rodiny na výsledky detí. Vládu preto vyzýva, aby školám a učiteľom zabezpečila dlhodobú a praktickú podporu. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach bude v útorok 15. septembra fungovať v obmedzenom režime. Pacientom bude poskytovať iba akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podobne ako počas víkendov a sviatkov, pokračuje hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
6: V dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu, úrazu alebo iného akútneho zdravotného problému budú pacientom k dispozícii len pracoviská nemocnice poskytujúca neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V týchto prípadoch nie je potrebné na čakať do nasledujúceho pracovného dňa.
4: V rovnakom režime budú fungovať aj zobrazovacie vyšetrenia, teda CT, magnetická rezonancia či sonografia a mamografia. 15. september je síce sviatkom 7 bolestnej Panny Márie, tento rok však nie je dňom pracovného pokoja. Rovnaký postup už skôr ohlásila Univerzitná nemocnica v Bratislave. Pokračujeme športom. Futbalisti Bayernu Mníchov odštartovali nový ročník Ligy majstrov domácim víťazstvom 5-0 nad norským Bodø Glimt. Po bezgólovom prvom polčase otvoril skóre Jamal Musiala. V základnej zostave nastúpil prvýkrát od zdravotných problémov v príprave. Harry Kane následne zvýšil na 2-0 a skóroval už v 8. zápase Ligy majstrov za sebou. Takúto sériu pred ním dosiahli iba Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski a Ruud van Nistelrooy. Ďalší gól Bayernu pridal Alfonso Davies a dvakrát sa presadil Michael Olise. Dnes nás čaká chladný a upršaný deň, bude teda oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočne začnú zrážky ustávať. Pofukovať bude slabší vietor a najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov. Na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
4: Krátko po 10. pozdravujem aj na cesty a začnem upozorneniami. V okolí Banskej Bystrice hlásite hustý dáž, tak si dávajte pozor a nezabúdajte na správne svietenie. V Bratislave na križovatke Bajkalská-Trnavská nefungujú semafory. Nehoda sa stala pred Trsticami v smere Stopolník, zrazili sa tam dva kamióny a na ceste sú aj kusy plastov. Počítajte tam so zdržaním. Policajnú hliadku nám hlásite v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom do Vrakune a doplním ešte radary. Tie ste videli pred Lúčencom smerom z Lovinobán v Košiciach na konci Herlianskej smerom na Sečovsku. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne Petrov.
0: 5 minút po 10. pozdravujem, milí voňáci, a prajem pekný, aj keď upršaný piatok, 2. septembrový, ale čo si budeme hovoriť, na toto sme čakali, kedy sa to naplno rozbehne.
4: Ja som na to teda naozaj nečakal.
0: Ja napríklad som konečne vytiahla paplón po veľmi dlhom čase a pozerám, Michal, že aj ty máš mikinu, takže už aj to teplejšie oblečenie je asi dnes na mieste. No cíti to už vo vzduchu tú jeseň. Máme tu sichravo, takmer na celom Slovensku leje ako skrhli a dnešný piatok bude z celého týždňa tým najupršanejším dňom. Ale cez víkend by sa počasie malo zlepšovať. Takže dnes si ale ešte pripravte dážniky, teplé oblečenie a tiež radosť z toho, aký budete mať na jeseň krásny trávnik.

0: Počúvate Vlnu a hity overené časom. Už ste ku nám poslali SMS-ku, ak ešte nie, tak prosím vás, neváhajte. Čo keď tá vaša dnešná bude práve tá víťazná?
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Presne takto o týždeň spoznáme šťastného majiteľa sumy 60 000 eur. To je tá rozprávková čiastka, ktorú si u nás môžete zarobiť naozaj len tak, že budete počúvať, že budete skrátka zarábať ušami a predstavte si ten pocit, že by ste to boli vy. Že otvoríte ten internet banking a jedného dňa tam uvidíte 60 000. Len tak čista jasná. A vy už potom môžete si lámať hlavu a robiť si také tie príjemné starosti s tým, že kde tie peniaze použijete, čo s nimi budete robiť, či pôjdete na

0: luxusnú dovolenku, alebo si kúpite nové auto, alebo prípadne môžete investovať do bývania, do hypotéky. Skrátka, musí to byť skvelý pocit, že len tak máte 60 tisíc a môžete si s nimi robiť, čo chcete, lebo ste ich vyhrali. No, takže na toto my vám ponúkame skvelý návod, ako to spraviť. Poslať ku nám treba do Rádia Vlna SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno a to všetko na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je euro 20 a čo urobiť potom? No potom si treba pozrieť aj web zarabajušami.sk alebo počúvať Rádio Vlna kvôli tomu, aby ste potom v tej rozhodujúcej chvíli správne odpovedali na súťažnú otázku. Držím palce, takto o týždeň v piatok je to tu. Bo vtedy SMS-kujte.
1: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Viac na zarábajušami.sk.

0: ste aj vy tak rozmýšľali počas tejto pesničky od Rolling Stone, že komu to ten Mick Jagger spieva, že Angie, I still love you, že stále ťa ľúbim, či to bola nejaká záhadná žena v jeho živote, nejaká faninka. Ale predstavte si, že Kid Richard napísal túto pesničku, keď sa mu narodila dcéra Angela. No ale možno fanúšikovia dodnes stále patrajú po tom, že či to predsa len tam v tom nebola nejaká skrytá osudová žena. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Dúfam, že počúvať aj budete, pretože máme pre vás ďalšie skvelé pesničky, s ktorými sa vrátime späť v čase, ale momentálne sa presunieme do súčasnosti. Máme piatok, 11. septembra a Michal je pre vás pripravený v krátkych správach u nás na Vlne.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A guľatozrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
3: A táto?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Keď sa treba postarať o zdravie očí celej vašej rodiny, postaráme sa my. Dospelým aj deťom prispiejeme až 100 eur na okuliarový rám. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
6: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riderspark.sk.
7: Skonto nábytok.
8: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
9: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: .10.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. V prípade únosu študentky z roku 2023 dostal bývalý záchranár trest 17,5 roka väzenia. Rozhodol o tom Mestský súd Bratislava 1. Odsúdený má zároveň žene nahradiť škodu vo výške viac ako 100 000 eur. Rozsudok nie je právoplatný. Americký prokurátor Joseph DiGenova odstúpil z postu vedúceho tímu, ktorý preveroval, či bývalí predstavitelia bezpečnostných a spravodajských služieb pripravovali sprisahanie proti prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Futbalisti Slavia Praha vstúpili do Ligy majstrov domácou prehrou 2-3 s francúzskym Lens. Ešte na začiatku nadstaveného času viedli 2-1, hostia však dvoma rýchlymi gólmi zápas otočili. Dnes nás čaká chladný a upršaný deň, bude teda oblačno a zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočne začnú zrážky ustávať. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Po pol hodinke sa opäť pozrieme aj na upršané cesty. Pozor si dajte na nehodu. Stala sa pred Trsticami v smere Stopolník. Zrazili sa tam dva kamióny. Na ceste sú aj kusy plastov, takže tam počítajte aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom do Vrakune. Doplním aj radary, tie nám hlásite pred Lúčencom smerom z Lovinoban a v Košiciach na konci Herlianskej smerom na Sečovsku. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: vlne aj tie najväčšie československé hity overené časom pre váš pohodový piatoček. Počuli ste už taký výraz, že vysoko nefunkční ľudia. Ako spoznáte, či medzi nich náhodou nepatríte aj vy?
1: Na vlne s knihou.
0: Predstavte si človeka, ktorý ráno vstane napriek tomu, že sa mu nechce, uvarí si kávu, odpovie na správy, odvezie deti, vybaví pracovné telefonáty, po ceste domov nakúpi a večer ešte uprace kuchyňu. Keby ste sa ho opýtali, ako sa má, možno sa usmeje a povie, v pohode, len som trochu v strese. Ak patríte medzi nich, pravdepodobne máte vysokofunkčnú depresiu. Je to stav, pri ktorom človek dokáže navonok fungovať, hoci zároveň prežíva únavu, prázdnotu či stratu radosti. A presne o tom je aj novinka Vysoko nefunkčný, ktorú nám dáva do pozornosti literárny publicista Milan Buno.
2: Pojem vysokofunkčná depresia sa používa na opis reálnej skúsenosti ľudí, ktorí navonok svoje povinnosti zvládajú, no psychicky sa necítia dobre. Autorka knihy a psychiatrička doktorka Judith Josephová sa dlhé roky venuje duševnému zdraviu detí aj dospelých. Urobila viaceré experimenty a jedna z najzaujímavejších myšlienok knihy znie: možno nepotrebujeme do života dostať viac výkonu. Možno potrebujeme znovu objaviť radosť. Exkluzívne autorka.
3: You wake up, you clean the house, you go to work, and yet you feel empty.
4: Zobudíte sa, upracete dom, idete do práce a napriek tomu sa cítite prázdny. Znie vám to povedome? Toto je vysokofunkčná depresia. Nevyzerá to ako smútok, ktorý poznáme. Vyzerá to ako úsmev, ako slová, je to len stres. Ako odhodlanie pokračovať, aj keď vo vnútri trpíte. V mojej knihe sa naučíte 5 kľúčových nástrojov, ako opäť nadobudnúť radosť.
3: And in my book, you'll learn 5 key tools to reclaim your joy.
2: Josephová teda preto pracuje s 5 nástrojmi, ktoré majú pomôcť prerušiť začarovaný kruh anhedónie, teda straty schopnosti prežívať potešenie. Napríklad oslavovať malé úspechy, dopriať si šťastie teraz a nie potom, keď schudnem, keď dokončím projekt, keď zarobím viac a tak ďalej, tak ďalej. Samozrejme, kniha nesľubuje nejaký permanentný stav šťastia. Skôr obracia pozornosť k tomu, čo počas bežného dňa prehliadame. Ukradnite si 15 minút popri práci len pre seba. Pošlite správu kamarátovi, s ktorým ste už dlhšie nehovorili. Pustite si bez výčitiek obľúbenú hudbu. Alebo si vychutnajte oprávnenú pochvalu bez skromného, ale veď to nebolo nič veľké. Kniha Vysoko nefunkčný je pre tých, ktorým sa nedarí a nevedia znovu nájsť radosť, potešenie z toho, čo robia, ale aj pre tých, ktorí na pohľad zvládajú všetko až príliš dobre, ale vo vnútri to tak nemusia cítiť. Je to kniha pre vás, ktorý nikdy nezabudnete na narodeniny druhých, ale na seba zabúdate. Pre vás, ktorý dokážete povzbudiť všetkých okolo seba, no sebe neviete povedať, tak toto sa ti dnes podarilo.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: krv nie je voda. Toto boli súrodenci Hečkovci, Peter a Julia od nás z Rádia Vlna. Aj italianský muzikál, počúvate stále hity overené časom a zároveň pre vás sledujeme aj aktuálne počasie. Ešte stále je to na Slovensku v duchu pesničky Prší, prší, len sa leje. Naozaj nám leje ako skrhli, aspoň podľa stránky na SHMU. Overíme to počasie spolu aj o chvíľu s Michailom v našich správach a zároveň pre vás stále kontrolujeme aj piatkové predpoludňajšie cesty a máme pre vás čerstvé dopravné informácie. Zostaňte s nami.
1: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
2: Nový čas prináša. Ceny palív rastú do závratných výšin. Prečo vláda motoristom nepomáha? Postihnuté deti vo Vrbovom nemajú obedy. Kto za to môže? Adriana Sklenaříková sa sporí aj s predchádzajúcim ex-manželom, čo na ňu Karambeu vytiahol po rokoch. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Jipi!
13: Ja!
11: Ja!
13: Jipi, jipi!
11: Hornbach, s nami to zvládnete.
14: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate, 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk, 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack, rôzne druhy až so 66% zľavou, kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: 11 hodín.
16: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
15: Bývalý záchranár dostal za sexuálne násilie a obmedzovanie osobnej slobody 17-ročný trest. Na rozširovanie a modernizáciu závlah v poľnohospodárstve pôjde takmer 35 miliónov eur. Čaká nás chladný a upršaný deň s teplotami do 17 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michail Grežďo. Mestský súd Bratislava 1 uznal za vinného bývalého záchranára v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Za sexuálne násilie a obmedzovanie osobnej slobody dostal nepodmienečný trest 17,5 roka väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Poškodenej má zároveň nahradiť škodu vo výške viac ako 100 000 eur. Prípad sa stal v septembri 2023, keď nezvestnú študentku našli v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Trestné stíhanie pôvodne zastavili pre údajnú nepríčetnosť obvineného. Neskôr však súd povolil obnovu konania. Rozsudok nie je pravoplatný. Na rozširovanie a modernizáciu závlah v poľnohospodárstve pôjde takmer 35 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil 4 dotačné výzvy.
12: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem. Tretia výzva, produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah a investície do vodozadržných opatrení mimo fariem.
15: O podporu sa bude dať žiadať od 12. októbra. Vláda zároveň naďalej počíta s PPP projektom na modernizáciu závlah. O investícii rokuje aj s partnermi z arabských krajín. Domáci farmári však chcú, aby závlahy modernizovali oni. Zároveň žiadajú, aby za vodu nemuseli platiť súkromným zahraničným investorom. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová kritizuje ministra Takáča, že chce poľnohospodárom drasticky zvýšiť poplatky za vodu a pokračuje v príprave biznisu s arabskými šejkami. Slovenskí predstavitelia si pripomínajú 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch. Predseda parlamentu Richard Raši označil tento deň za udalosť, ktorá navždy zmenila svet. Vyzval, aby sa podobné tragédie už neopakovali. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pripomenul okrem obetí aj odvahu záchranárov a solidaritu ľudí po celom svete. Zdôraznil tiež, že Slovensko odsudzuje všetky formy terorizmu a zapája sa do medzinárodného boja proti nemu. Pokračujeme športom. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriňarom remizovali s AS Rím 1-1 v prvom kole ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Taliansky tým bude 20. oktobra súperom Slovana Bratislava v treťom kole. Dnes nás čaká chladný a upršaný deň, bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočne začnú zrážky ustávať, pofukovať bude slabší vietor, najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
17: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
15: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na cesty. Nehody ste videli v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú a na D1 pri Vašci smerom na Poprad sa prevrátilo osobné auto. Pravý pruh je blokovaný. Policajnú hliadku hlásite na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. No a na rýchlosť si dajte pozor na D1 pri Ilave smerom do Dubnice nad Váhom a rovnako na D1 za Vrútkami smerom do Turian. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
17: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk

0: niektorí z vás už v tomto momente možno rozmýšľate, čo si dnes dáte na obed, ale ja vám chcem pripomenúť, že v tomto momente ste nemohli urobiť lepšie ako to, že práve počúvate Rádio Vlna.
1: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: Je to tu, je tu šťastná hodinka, je tu šťastných 60 minút, počas ktorých SMS-kujte. Pretože v tejto hodine sa vám to 10-krát oplatí, 10-krát vám zvýšime šancu, aby ste mohli vyhrať 60 000 eur. Takže smelo do toho, smelo posielajte SMS-ky a pripomeniem aktuálnu otázku, tá znie, čo najradšej robíš? Aktuálna odpoveď za 60 000 je: zarábam vlastnými ušami. Už o týždeň v piatok voláme šťastnému výhercovi a chceme počuť presne tieto tri čarovné slová. Zarábam vlastnými ušami. Nech to vyjde práve vám.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: musíte uznať, že Janošík v muzikáli Na skle maľované bola jeho životná rola. Michal Dočolomanský, milovaný Dočko aj u nás na vlne. Toto sú hity overené časom a aj takto na záver pracovného týždňa. My u nás veľmi dobre vieme, čo je naša povinnosť.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Áno, odovzdávam posledné tričko Rádia Vlna tento týždeň Jaroslavovi. Ak budete počuť, že nepočujete dobre, tak vás chcem len upozorniť, že chyba nie je vo vašom rádiovom príjimači.
2: Ja som v kamióne sedím a cez Bluetooth mi ide.
0: Zachováme teda bezpečnosť. Hádam nám naši vlňáci odpustia takú jemne zníženú kvalitu zvuku, ale možno ma bude v tomto momente zaujímať aj tvoj zvuk, ktorý vydáš, keď ti oznámim, že dnes u nás na vlne vyhrávaš tričko Rádia Vlna ako našu dennú cenu. Gratulujem ti.
2: O, ďakujem krásne.
0: No, zapojil sa do našej súťaže, veziete sa na správnej vlne, takže dnes to takto vyšlo.
2: Dobre, výborné. Mám pekný deň.
0: To sa teším. A prezradíš nám, čo vezieš, lebo ja vždy, keď vidím kamiony, tak rozmýšľam, že čo v tých kamionoch sa tak nachádza. Tak čo vezieš ty?
2: Ja veziem posivo pre našich poľnohospodárov.
0: A veľmi dôležitá vec. Jasné.
2: Áno.
0: Aby bolo čo jesť. Čo by sme napríklad u teba v tej kabíne, v tom kamióne našli? Ako si ty tam spríjemňuješ svoje vlastne pracovné prostredie?
2: No, hlavne počúvam.

0: Rádio Vlna, to aj doma, aj v jednom, aj v druhom rádii.
1: Výborne. To sa veľmi tešíme, Jarko. A podľa teba, aký je taký základný predpoklad na to, aby sa mohol človek stať kamionistom?
0: To samozrejme ťa to musí baviť v prvom rade.
1: A podľa mňa aj trpezlivý musí byť kamionista, nie?
0: No tak to teraz v dnešnej dobe to strašne musí byť trpezlivý človek.
1: Jarko, dnes si teda prajem šťastnú cestu, posielame tričko Rádia Vlna. A teda buď s nami aj naďalej, budem aj tebe spríjemňovať dnešnú cestu za volantom.
0: Ďakujem krásne, všetko dobré aj vám. Do Vlny a všetkým, čo počúvajú Vlnu.
1: Ďakujeme, ahoj.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: život osladia aj meninoví oslávenci a sú to Bystrikovia. Možno iba bystrí muži, no tak mi to z toho mena nejako automaticky vyplýva. Pozdravujeme dve jednotky v kalendári, 11. september patrí aj vám. Takže Bystrikovia, všetko najlepšie k meninám aj od nás z Rádia Vlna. Pozdravujeme aj našich vodičov, vlňákov, ktorí nás počúvate za volantom. Máme pre vás po pol hodine čerstvé informácie. Vieme o nehode na D1-ke pri Vašci, ale takisto aj v hlavnom meste. Pridáme aj policajné hliadky, zostaňte s nami.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových ovčích len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
3: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac

0: Biedronke teraz kúpite biele hrozno 1 kg len za 1,49 €. Zemiaky voľné 1 kg len za 49 €. A bravčovú krkovičku 1 kg len za 3,79 €. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 11.30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Polícia v Komárne obvinila muža a ženu podozrivých z dlhodobého predaja pervitínu. Oboch zadržali počas protidrogovej akcie a sudca ich poslal do väzby. Pápež Leo XIV. Dostal oficiálne pozvanie na návštevu Slovenska od konferencie biskupov Slovenska. Či a kedy na Slovensko príde, je podľa KBS na rozhodnutí samotného pápeža. Pozvanie dostal už vlani aj od prezidenta Petra Pellegriniho. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová získali zlato na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone. V tímovej strelbe zo vzduchovej pušky v Lahu vytvorili svetový rekord v kvalifikácii aj vo finále.
5: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Dnes nás čaká chladný a opršaný deň, bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočne začnú zrážky ustávať. Pofukovať bude slabší vietor a najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov. Na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
5: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna zdravím aj všetkých vodičov. Nehody dokumentujú v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú a na D1 pri Vašci smerom na Poprad sa prevrátilo osobné auto. Pravý pruh je blokovaný. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova, no a radary na radary pozor na D1 pri Ilave smerom do Dubnice nad Váhom a rovnako na D1 za Vrútkami smerom do Turian. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

No Cry, aby vám dnešný piatok ešte príjemnejšie ubiehal. Počúvate Vlnu. A inak, ak si myslíte, že cestovanie autobusom býva divoké, tak predstavte si, že v nemeckom mestečku Lüdinghausen posunuli toto cestovanie ešte o latku vyššie, pretože do autobusu v miestnom depe nastúpila ovca. A nie hociaká. Táto štvornohá pasažierka si zrejme povedala, že je čas na malý výlet, takže nastúpila do autobusu a už sa nechala viesť. Zamestnanci dopravnej spoločnosti ju potom objavili úplnou náhodou v odstavenom autobuse. Vodič vraj pri kontrole autobusu namiesto zabudnutej tašky našiel pokojne usedenú ovečku. No a keďže autobus bolo potrebné presunúť, tak táto nezvyčajná cestujúca štvornoha absolvovala aj jazdu cez umývačku. Dopravca však s úsmevom uistil všetkých, že teda ovca zostala úplne suchá, neutrpela žiadny škrabanec, je v poriadku a teší sa zo zdravia. No, majiteľ si ju napokon vyzdvihol, odviezol späť do stáda a hoci nemala lístok, tak tentokrát čierna pasažierka ušla z tohto výletu našťastie bez pokuty. Jedinou nezodpovedanou otázkou zostáva, či vystúpila na znamenie alebo len na zabečanie.

0: Ďalší hit overený časom, ďalšia hodina nášho spoločného piatkového predpoludnia za nami. Máme tu práve poludnie, čas na obed a u nás na vlne opäť čas na ďalšie čerstvé správy aj s dopravným servisom. Vieme, že piatky bývajú na cestách pomerne husté, tak nech máte všetky potrebné informácie včas.
1: Zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: September získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok, Gardeon.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Svet si po 25 rokoch pripomína pád dvojčiek, útok, ktorý zmenil svet. Po celej krajine sa konajú spomienkové akcie. Tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených budov. Čaká nás chladný a upršaný deň s teplotami do 18 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo.

0: 4 unesené lietadlá, horiace dvojičky, zásah Pentagonu a takmer 3000 mŕtvych. Od teroristických útokov z 11. septembra 2001 uplynulo 25 rokov. Tragédia, ktorú milióny ľudí sledovali v priamom televíznom prenose, zásadne zmenila Spojené štáty, bezpečnosť v leteckej doprave aj americkú zahraničnú politiku. Islamskí fanatici z organizácie Al-Káida vtedy uniesli civilné dopravné lietadlá a narazili s nimi do Svetového obchodného centra. Do budovy Pentagonu a štvrté lietadlo sa zrútilo na pole v Pensylvánii, po tom, čo sa cestujúci zmocnili lietadla. Medzi obeťami boli väčšinou civilisti z viac ako 70 krajín. Najmladšia obeť mala len 2 roky. O život prišlo aj takmer 400 hasičov, policajtov a záchranárov. Hlavným organizátorom teroristických útokov bol vysokopostavený člen Al-Káidy Šalid Mohamed. V roku 2003 ho zatkli v Pakistane. Spolu s ďalšími obžalovanými by sa mali v roku 2028 postaviť pred vojenský tribunál. Hrozí im trest smrti. Samotné únosy vykonalo 19 mužov rozdelených do 4 skupín. Únoscovia sa na operáciu pripravovali celé mesiace a viacerí z nich pricestovali do USA už v roku 2000. Al-Káida presadzovala dlhodobý odpor voči americkej politike na Blízkom východe a prítomnosti amerických síl v regióne. Za útoky prijal najvyššiu zodpovednosť Usama bin Laden. V maji 2011 ho americká jednotka zastrelila vo svojom sídle v Pakistane. Po útokoch Amerika prešla z pocitu bezpečia do permanentnej hrozby. Bezpečnosť sa stala obrovskou politickou témou. Vláda začala oveľa viac sledovať možné teroristické hrozby. USA obvinili Al-Káidu a Usamu bin Ládina a požadovali od Talibanu, ktorý vtedy ovládal väčšinu Afganistanu, aby bin Ládina vydal. Keď sa tak nestalo, USA a spojenci začali vojenskú operáciu, z ktorej sa stala 20-ročná vojna. Po útokoch získala vláda oveľa väčšie právomoci na sledovanie ľudí. Taktiež sa úplne zmenilo cestovanie lietadlom, kontrola batožiny, obmedzenia tekutín či prísnejšia kontrola cestujúcich. Útoky zmenili aj svet. Posilnila sa medzinárodná spolupráca tajných služieb, prijímali protiteroristické zákony, sledovali finančné toky teroristických organizácií a zintenzívnila sa spolupráca NATO. Po celej krajine sa dnes konajú spomienkové akcie. Tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených dvojčiek v ich pôvodnej veľkosti. Umelecká vizualizácia bola poctou obetiam. Hlavná pietná ceremónia sa uskutoční v areáli múzea, ktoré vzniklo na pôvodnom mieste. Ako každý rok sa bude čítať menný zoznam obetí. Prezident Donald Trump sa na newyorskej ceremónii nezúčastní a 11. september si pripomenie na inom mieste. Najvýraznejším symbolom budú dva obrovské modré svetelné stĺpy smerujúce do neba z miesta Svetového obchodného centra. Dnes nás čaká chladný a upršaný deň, bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočne začnú zrážky ustávať. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna zdravím aj všetkých vodičov. Nehody dokumentujú v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú a na D1 pri Vašci smerom na Poprad sa prevrátilo osobné auto. Pravý pruh je blokovaný. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. No a na radari si dajte pozor na D1 pri Ilave smerom do Dubnice nad Váhom a rovnako na D1 za Vrútkami smerom do Turian. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Po 12. vám už Petra žela dobrú chuť k obedu a zároveň mám pre vás takýto návrh. Vy mi napíšete, na koho dnes myslíte a prečo, a ja tomu dotyčnému človeku zahrám nejaký skvelý hit overený časom. Možno poznáte niekoho, kto dnes oslavuje narodeniny, možno má niekto z vašich blízkych známych dnes meniny, alebo len má ťažký deň v práci, alebo možno vám v tomto momente niekto chýba a neviete sa dočkať, kedy opäť budete spolu, alebo možno máte s niekým skvelé plány na víkend. A možno máte úplne iný, ešte výnimočnejší dôvod na to, aby ste niekoho pozdravili cez náš voniacky éter, tak mi dajte vedieť. V tejto hodine je na to ten správny čas. 0908 704 704. Pekný piatok a popri tom, ako vy budete ťukať písmenka do klávesnice na vašom mobile, ja vám budem hrať.

Naladené máte Rádio Vlna, počúvate piatkový výber toho najlepšieho z hitparády TOP 1000 hitov. A teraz o ikone, ktorá pretancovala a prespievala viac ako 6-10 ročí. Elton John. Tento chlapík má doma Oscary, má doma Grammy. Patrí k najúspešnejším umelcom všetkých čias. Jeho koncerty boli vždy plné uletených kostýmov a bláznivých okuliarov, to boli jeho typické poznávacie znamenia, ale vedeli ste, že jeho extravagancia občas hraničila s čistým šialenstvom. Počúvajte napríklad toto. Elton John raz počas turné v roku 1997 zavolal zo svojej hotelovej izby manažerovi a mal dosť bizarnú sťažnosť. Vadilo mu totiž, že vonku príliš silno fúka vietor. A úplne vážne sa toho manažera opýtal, či s tým nedokáže niečo urobiť. Neviem, ako to dopadlo, ale tipujem, že ani taký geniálny muzikant, akým je Elton John, počasiu rozkázať nedokáže. Takže asi to musel na tú chvíľu nejako vydržať. V každom prípade táto hviezdna momentka jeho vošla do dejín a my si teraz dáme jeden z jeho najväčších hitov, pri ktorom vietor vo vlasoch prekážať určite nebude. Užite si nadčasovú klasiku, užite si Eltona Johna a jeho I'm Still Standing z Rádia Vlna.

0: Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Bude pol jednej, pripravené sú krátke správy. Mimo parlamentná strana Demokrati má dvoch nových členov. Do strany vstúpili nezaradený poslanec Ľubomír Galko a bývalý poslanec Jozef Rajtár. Obaja sa majú venovať najmä protikorupčným témam. V Spišských Hanušovciach v okrese Kežmarok regulujú pre nedostatok pitnej vody jej dodávky. Vo vybraných častiach obce bude voda odstavená každý deň od 20.00 do 6.30, a to až do odvolania. Dôvodom je pokles výdatnosti miestnych vodných zdrojov. 5 ľudí zahynulo pri nehode turistického autobusu vo východnom Švajčiarsku. Ďalších 40 ľudí utrpelo zranenia, traja sú vo vážnom stave. Autobus prevážal turistov z Holandska. Dnes nás čaká chladný a upršaný deň, bude teda oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočne začnú zrážky ustávať. Pofukovať bude slabší vietor a najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov. Na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna zdravím aj všetkých vodičov. Pozornosť zvýšte pred Banskou Štiavnicou smerom z Banskej Belej. V zákrute je odstavené osobné auto s defektom. Nehodu dokumentujú na D1 pri Vašci smerom na Poprad. Prevrátilo sa tam osobné auto a blokovaný je pravý jazdný pruh. Doplním aj jeden radar, ten ste videli v Bratislave na Lamačkej smerom do centra. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Stále máte naladené Rádio Vlna a ja sa teším, že ani dnes náš inbox vlňacky nezýva prázdnotou. Písali ste mi na 0908 704 704, tak poďme na tie vaše pozdravy. Ahoj Rádio Vlna. Chcel by som pozdraviť moju priateľku Lenku, ktorá práve sedí v zápche, a odkázať jej: láska, nezúfaj, daj si rádio hlasnejšie, aby drž to. Pozdravuje ťa tvoj Peťo a už teraz sa neviem dočkať, kedy budeme mať doma spoločnú večeru. To znie celkom ako taký prísľub romantického piatkového večera. Peťo, pozdravujem, nech vám to vyjde. Erik píše: chcem poslať obrovský pozdrav mojim kolegom z nákupného oddelenia v Žiline, špeciálne Ferovi. Pozdravujem ich preto, lebo Fero dnes doniesol do kanclu domáce štrúdle a zachránil nám celý piatok. Pustite tam k tomu nejakú dobrú oldies pecku, určite sa nájde, Erik, aj pre teba. Ale ešte predtým tu mám odkaz od Evky, ktorá by chcela aspoň na diaľku pozdraviť svoju maminu Vierku do Popradu. Pozdravuje ju preto, lebo dnes oslavuje narodeniny a Evka s ňou kvôli práci nemôže momentálne byť. Mami, si tá najlepšia mama a babka na svete, ďakujem za všetko a večer ti zavolám. No a dovtedy verím tomu, Evka, že nielen tvojej mamine Vierke, ale takisto každému, kto ste napísali alebo kto dnes na niekoho myslíte, spríjemníme dnešný piatok touto skvelou pesničkou. Hity overené časom aj z piatkového výberu toho najlepšieho z hitparády Top 1000 hitov.
1: Počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna. Hey!

aj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pracovný týždeň už dýcha z posledného, takže ak vám šéf niečo zadá, tak sa tvárte profesionálne, ale už tak potichu môžete v hlave plánovať víkend. Je totiž piatok, krásny to deň, kedy aj tá kávička sa tvári a chutí optimistickejšie a aj tie hodiny v práci možno idú zrazu o niečo rýchlejšie. Petra Podkonická vás pozdravuje, užívajte si piatok, užívajte dnešné popoludne a zostaňte s nami. Majte sa krásne.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: 13 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Bývalý záchranár dostal za sexuálne násilie a obmedzovanie osobnej slobody 17-ročný trest. Vlaky budú 15. septembra premávať ako v bežný pracovný deň. Čaká nás chladná a upršaná noc s teplotami do 4 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Mestský súd Bratislava 1 uznal za vinného bývalého záchranára v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Za sexuálne násilie a obmedzovanie osobnej slobody dostal nepodmienečný trest 17,5 roka väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Poškodenej má zároveň nahradiť škodu vo výške viac ako 100 000 eur. Súd podľa predsedu Senátu Branislava Harabina neuveril verzii obžalovaného o tom, ako sa Soňa ocitla u neho doma.
5: Súd proste neuveril tej verzii obžalovaného, že by zrazu z ničoho nič takéto niečo sa stalo a on sa doma zobudí s neznámou osobou ženského pohlavia. Takže evidentne mal pri sebe ten liek, ktorý aplikoval, čo tiež nebolo sporné zo znaleckých posudkov, boli zistené prítomnosti týchto chemických látok.
3: Prokurátorka Kristína Baluchová a zástupca poškodenej Ondrej Urbánci ponechali lehotu na vyjadrenie. Prípad sa stal v septembri 2023, keď nezvestnú študentku našli v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v Bratislavskej Petržalke. Trestné stíhanie pôvodne zastavili pre údajnú nepríčetnosť obvineného, neskôr však súd povolil obnovu konania. Rozsudok nie je pravoplatný. Slovenská ekonomika podľa predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihoka negatívne pociťuje vojnu na Ukrajine aj sankcie voči Rusku a Bielorusku. Situáciu za našimi východnými hranicami označil za ďalší šok pre hospodárstvo.
6: Treba povedať, že už len samotný dopad sankcií, ktoré uvalila Európska únia alebo Európska komisia na obchodovanie s Ruskom, Bieloruskom, znamenajú výrazný zásah do výkonnosti slovenskej ekonomiky, pretože toto boli dva dôležité trhy z hľadiska nášho exportu, ale aj z hľadiska dovozu strategických surovín.
3: Slovenská ekonomika pritom v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 0,8%, čo bolo najpomalšie tempo za posledný rok. Vlaky budú 15. septembra premávať ako v bežný pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať so štandardným cestovným poriadkom a ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Štátny dopravca zároveň upozorňuje na zmeny v doprave. Od 14. septembra bude pre práce v železničnom uzle Žilina upravené vedenie niektorých vlakov. Vybrané spoje budú odrieknuté a niektoré cesty sa predĺžia. Naďalej pokračujú aj práce na hlavnej stanici v Bratislave. Dopravca preto cestujúcim odporúča overiť si spojenie vopred. A ideme aj na šport. Anglický futbalista Lewis Hall predložil zmluvu z Newcastle United do roku 2031. 22-ročný obranca pôsobí v klube od roku 2023. Počas leta sa o neho zaujímal aj Manchester United. V noci bude oblačno, na západnom a strednom Slovensku miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu v Žilinskom kraji a na východe vyskytnúť prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota od 9 do 4 stupňov. V Sobotu bude spočiatku oblačno až zamračené, počas dňa sa však oblačnosť na väčšine územia zmenší. Miestami sa ešte môže objaviť dážď alebo prehánky, na vrcholoch Tatier sneženie. Denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na severe bude chladnejšie od 13 do 18 stupňov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna zdravím aj všetkých vodičov. Na cestách to vyzerá všeliako. Pribudlo viacero nehôd, konkrétne na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. V pravom pruhu sa tam zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Dve autá sa zrazili tiež na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Trnavy. Aj tam sa zdržíte. Pozor si dajte aj na D1 pri výjazde Ladce smerom do Ilavy. Nachádzajú sa tam v oboch smeroch úlomky po nehode. Prevrátený kamión ste videli na výjazde do Zvolena smerom z Buče. Obojsmerne je tento úsek nepriazný a obchádzka vedie cez Zvolen stráže. A ešte dve autá sa zrazili aj za Višňovom smerom na Albínov. Pozor si dajte v Bratislave pred výjazdom na D1 smerom z Einsteinovej. V pravom pruhu je tam odstavené auto a obchádzka vedie cez... Nevedie tam žiadna obchádzka, je tam odstavené auto. Doplním ešte jeden radar. Videli ste ho v Bratislave na Krasovského pri sade Janka Krála obojsmerne. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
8: Pozdravujem všetkých, ktorí piatkujete s nami a hneď na úvod a naozaj veľká vďaka, že je tomu tak, že máte naladené Rádio Vlna a že môžeme aj takto na konci pracovného týždňa prispieť k pohode tam, kde už tú predvíkendovú pohodu tak trochu cítiť a kde trošku chýba, tak tam ju dotvoriť. Od tejto chvíle už na vlne so mnou prajem pekný piatok.

0: Aj dnes vám z Rádia Vlna dotvárajú piatkové popoludnie hity overené časom. Máme krátko pred štvrt na dve. Na Slovensku podobne ako včera viac oblakov ako toho slnka. No a minimálne jeden pár by si želal, aby sa im zrážky vyhli dnes. Maťa a Andrej, ktorí dnes v spoločnosti svojej rodiny a priateľov svadbujú, tak pozdravujeme do chorvátskeho grobu. Nech to vyjde.
1: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,34 € z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1,30 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové.

0: Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom aj s pozdravom do vašej práce. Po letnej prestávke sme sa tento týždeň vrátili na pracovnú vlnu. Každé ráno 10 minút pred 8 sa dozvedáme, čo to z tej vašej pracovnej kuchyne. Napríklad aj to, kedy sa muži hanbia v lekárni najviac. A prezradí nám to odborník na slovo vzatý, lekárnik Erik.
1: Najmä konkrétne pri tom, keď chodia vyberať lieky svojim partnerkám, takže vtedy to býva akože najkomplikovanejšie. A hlavne to, ako býva extrémny problém, keď náhodou presne nemáme z lekárni to, čo si tá partnerka zažiadala, pošle svojho muža a ten dojde do v podstate také ošemetnej situácie.
2: Áno.
1: No, ale toto ona nechcela a ja neviem, či to môžem zobrať. Takže toto bývajú problémy.
0: Ale nakoniec sa to po tej dohode vždy nejako vyjasní. Ale povedzte vy, akú prácu máte a či nemá podobné úskalia. Alebo keď nie úskalia, možno niečo, čo o tej práci druhý nevedia a mohli by sa dozvedieť. Napíšte. Buď cez formulár na radiovlna.sk/ráno, alebo k nám do štúdia na číslo 0908 704 704.
3: Počúvate Popoludnie

aj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Piatkové popoludnie vám spríjemňujú hity overené časom z Rádia Vlna a tie na chvíľku nechajú priestor aj informáciám, pretože máme pre vás pohľad na piatkové cesty aj na počasie doplnený krátkými informáciami. Počúvajte s nami.
1: Pri Trenčíne sa po náraze do spadnutého stromu vykolajil osobný vlak. Nehoda sa stala medzi Mníchovou, Lehotou a Bánovcami nad Bebravou. Nikto sa našťastie nezranil. Železničnú dopravu v úseku nahradili autobusmi. Pri zrážke osobného auta s linkovým autobusom v okrese Revúca sa zranil 25-ročný vodič auta. Podľa polície pravdepodobne nezvládol riadenie a dostal šmik. Vodič autobusu ani cestujúci sa nezranili. Žiak strednej školy v chorvátskom Záhrebe pobodal iného žiaka a zranil aj zamestnankyňu školy. Chlapec po útoku podstúpil operáciu, je však mimo ohrozenia života. Polícia útočníka zadržala.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: V noci bude oblačno, na západnom a strednom Slovensku miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinelé sa môžu v Žilinskom kraji a na východe vyskytnúť prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota od 9 do 4 stupňov. V sobotu bude spočiatku oblačno až zamračené, počas dňa sa však oblačnosť na väčšine územia zmenší. Miestami sa ešte môže objaviť dážď alebo prehánky, na vrcholoch Tatier sneženie. Denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na severe bude chladnejšie od 13 do 18 stupňov.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na slovenské cesty. Pozor si dajte na D1 pri výjazde Blatné smerom do Trnavy. Na krajnici je odstavený kamión a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Poďme na nehody. Videli ste ich v Bratislave v pripájacom pruhu na Ivánsku cestu smerom z D1. Zrazili sa tam dve autá, počítajte so zdržaním. Na úlomky na ceste po dopravnej nehode si obojsmerne dajte pozor na D1 pri výjazde Ladce smerom do Ilavy. No a prevrátený kamión ste videli na výjazde do Zvolena smerom z Buče. Úsek je obojsmerne nepriazný a obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Doplním aj radar. Na rýchlosť si teda dajte pozor na R1 pred výjazdom Nitra Juh smerom z Beladíc. Na teraz je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200.

0: Aj chvíľu pred 3:15 máte naladené Rádio Vlna. Predpokladám, že tam, kde trávite to dnešné popoludnie, vám aspoň trošku je fajn, že to nie je len o tom, čo ešte musíte, ale aj o tom, čo už môžete s blížiacim sa víkendom. A pokiaľ si budeme hrať takéto parádne veci, ako bola tá predchádzajúca pesnička, tak máme čím prispieť k pohode pri rádiách. Aj o chvíľu. Pozdravujem z Vlny.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
3: Oldies Party Rádia Vlna.
0: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Aj v piatok popoludní počúvate Rádio Vlna a poďme uzavrieť ten úspešný týždeň v rámci našej kvízovky. Vyber si, čo chceš, v ktorej sa nám náramne darilo. 4 pokusy, 4 výhry. Včera sa nenechal zaskočiť Martin ani pri otázke, ani pri výbere témy.
1: Tak dáme ten šport.
0: Dáme šport. Futbal si pozeral Ligu majstrov.
1: Hej.
0: Ako sa ti pozdával Slovan? Keď si teda odmyslíme to, že dobre, Paríž je Paríž.
1: Celkom fajn.
0: Nebola to hanba, bola to taká trošku, že realita. A kto bude najbližší super Slovana v Lige majstrov? To by si vedel povedať?
1: Myslím Stuttgart.
0: Áno. Je to tak? FAUB Stuttgart 14. októbra. Takže darčekové predmety Rádia Vlna posielame.
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: 4 témy na výber, už len vybrať si tú naozaj najlepšiu pre vás. Hudba, film, šport alebo prekvapenie, ale predtým ešte jeden krok, ten podstatný, prihlásiť sa. Cez náš web radiovlna.sk/popoludnie do hry Vyber si, čo chceš. Budeme sa na vás tešiť už takto o hodinu.

0: stále máte pri sebe Rádio Vlna a skôr ako do playlistu doplníme ďalšie hity overené časom, ktoré vám spríjemnia tento piatok po 14. Tak poďme aj na čerstvé správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hnutie Slovensko vyzýva premiéra, aby riešil rastúce ceny pohonných látok. Vodovodné siete sú opotrebované na 68%. Čaká nás chladná a upršaná noc s teplotami do 4 stupňov. Pri správach Rádia Vlna želá pekný deň Michal Grežďo. Opozičné hnutie Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica, aby riešil rastúce ceny pohonných látok. Zároveň od neho žiada vysvetlenie, prečo sa podľa hnutia výhoda lacnejšej ruskej ropy neprejavuje aj na cenách na slovenských čerpacích staniciach. Ceny palív pritom v uplynulom týždni opäť rástli. Základná nafta bola podľa štatistického úradu najdrahšia od novembra 2022. Benzín dosiahol najvyššiu cenu za posledné 3 mesiace. V porovnaní so susednými krajinami však Slovensko podľa analytika patrí medzi lacnejšie krajiny regiónu. Vodovodné siete v 12 obciach, ktoré kontroloval najvyšší kontrolný úrad, sú opotrebované v priemere na 68%. Podľa kontrolórov je dôsledok dlhodobého nedostatku investícií do obnovy vodárenskej infraštruktúry. Viaceré obce navyše prevádzkujú vodovody a kanalizácie so stratou. Tú následne pokrývajú z obecného rozpočtu. NKÚ počas kontroly odhalil 78 nedostatkov a upozornil aj na straty pitnej vody pre zastarané potrubia. Vláde preto odporúča posilniť dohľad nad vodárenským sektorom. Kľúčovou spoločnou témou krajín Vyšehradskej štvorky by mohlo byť znižovanie cien elektriny. Po stretnutí premiérov V4 a Írska v Bratislave to povedal premiér Robert Fico. Podľa premiérov vysoké ceny elektriny poškodzujú konkurencieschopnosť európskych krajín. V4 chce preto hľadať spôsoby, ako ich znížiť.
3: Naďalej je na stole téma obchodovania s emisnými povolenkami. Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny. Hovorili sme o možno iné forme obchodovania s elektrickou energiou, ako je Lipská burza a ďalšie témy.
1: Slovensko, ktoré V4 predsedá, chce zároveň posilniť spoluprácu krajín. Premiéri by sa mali pred zasadnutiami Európskej rady pravidelne dohodnúť na spoločných postojoch. Fico chce tiež do konca roka zorganizovať stretnutie lídrov V4 s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Témou rokovania boli aj ceny pohonných môd a budúci rozpočet Európskej únie. A poďme aj na šport. Slavia Praha vstúpila do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou z Lens 2-3. V Prahe padali góly až po zmene strán. Francúzsky tým otočil výsledok dvoma gólmi v nadstavenom čase. Bayern Mníchov a Manchester United si proti outsiderom pripísali jednoznačné víťazstvá. V noci bude oblačno, na západnom a strednom Slovensku miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu v Žilinskom kraji a na východe vyskytnúť prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota od 9 do 4 stupňov. V sobotu bude spočiatku oblačno až zamračené, počas dňa sa však oblačnosť na väčšine územia zmenší. Miestami sa ešte môže objaviť dážď alebo prehánky, na vrcholoch Tatier sneženie. Denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na severe bude chladnejšie, z 13 do 18 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na slovenské cesty. Pozor si dajte na D1 pri výjazde Blatné smerom do Trnavy. Na krajnici je odstavený kamión a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Poďme na nehody. Videli ste ich v Bratislave v pripájacom pruhu na Ivanskú cestu smerom z D1. Zrazili sa tam dve autá. Počítajte so zdržaním. Prevrátený kamión ste videli na výjazde do Zvolena smerom z Buče. Úsek je obojsmerne neprijazdný a obchádzka vedie cez Zvolen stráže. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Zdržíte sa tam 45 minút a v opačnom smere z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Doplním aj radar. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pred výjazdom Nitra Juh smerom z Beladíc. Na teraz je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Počujeme sa aj teraz, už po druhej poobede. Verím, že máte príjemné popoludnie, hoci to ešte nemusí byť pri oddychu, ale niekedy aj tá piatková atmosféra blížiaceho sa víkendu robí divy. Hlava v oblakoch, nohy na zemi ešte stále. No, nemám strach, že by nám to spolu príjemne neutieklo aj dnes a hity overené časom pomôžu, tak nech sa vám dobre počúvame.

0: Hráme vám hity overené časom, niektorým už aj k poobednejšej káve a tešíme sa, že je komu spríjemňovať deň s hudbou, ktorú máte radi vy, ale vôbec sa netajíme tým, že aj my tak si piatok naďalej užívame spolu.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti.

40%. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna, je možné, že niektorých cez víkend čaká aj nejaká rodinná oslava v reštaurácii. Inak viete, podľa čoho spoznáme, že reštaurácia je dobrá a ako rozoznáme skutočnú kvalitu potravín?
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Aj tieto témy preberie Didiana v Talkshow na vlne so šéfkuchárom michelinských reštaurácií Tomášom Zapletalom, ktorý sa venuje kurzom varenia a dlhé roky pôsobí v Bratislave. V nedeľu vás pozývame vypočuť si jeho rady.
2: Mäso umývať alebo radšej neumývať?
3: Napríklad hovädzie. Meso, čo sa používa na stejky, je to veľakrát vo vákuovom sáčku, treba to nechať ako dobré červené víno odležať. Takže otvoriť zo sáčku, samozrejme nemalo by to zasa zapáchať nejak vajcovkou alebo niečím smradlavým, ale malo by to mať nejaký taký ten svoj prirodzený zápach. Veľakrát to leží v tej krvi vlastne, tak tú krv treba samozrejme vybrať na papierovú alebo tú kuchynskú utierku, nechať odležať. To meso vlastne sa ako keby nadýchne toho čerstvého vzduchu a zrazu sa rozvinie tá jeho chuť. Takže napríklad červené meso neumývať.
2: Koľko sa má nadýchavať? Koľko má dýchať?
3: Aspoň 5 minútiek stačí mu. Že vyberiem to z chladničky, vyberiem to z toho sáčku a 5 minút. Netreba to, že teraz to 3 hodiny nechám na kuchynskej linke a
2: pokazí.
3: Napadnú to.
2: Okay.
3: Takže to nie, ale stačí to takých 5 minút určite. Po tých 5 minútach viete, že či to meso je v poriadku, nie je v poriadku a tak ďalej.
2: Kuracie?
3: Kuracie umývať, za každým umývať. Ten spôsob umývania. Dobrý spôsob je, aby ste neinfikovali si nejak svoju kuchynskú linku alebo umývadlo, nejaká plechová miska a do tej misky pod tečúcou vodou to trošku pooplachovať, dať to až do nádoby a uskladňovať to nejakým takýmto spôsobom. Takže kuracinu výhradne umývať.
0: Jesť je nevyhnutnosť, ale jesť rozumne je tak trošku umenie. O jedle a jeho príprave, ale aj o kuchárskych zlepšovákoch porozpráva v nedeľu od 12:00 v Talkshow na vlne Didiana so šéfkuchárom Tomášom Zapletalom. Nechajte sa pozvať.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.

0: Pozdravujeme do piatkového popoludnia, vrátane našich ciest. Na číslo 0800 800 200 môžete bezplatne zavolať akýkoľvek postreh z tej dopravnej situácie, ktorý ostatným vodičom pomôže byť možno o krok vpred a včas reagovať. Za čo vám patrí veľká vďaka a aj tieto informácie sa zmestia do krátkych správ na vlne už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: 14.32 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Slovenská advokátska komora odložila sťažnosť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na advokáta Petra Kubinu ako neopodstatnenú. Minister namietal jeho verejné výroky na sociálnej sieti. Aj Košická univerzitná nemocnica bude v útorok 15. septembra poskytovať len akútnu zdravotnú starostlivosť, tak ako počas víkendov a sviatkov. Rovnaký postup už skôr ohlásila univerzitná nemocnica v Bratislave. Európska únia zaznamenala v tomto roku výrazný pokles neoprávnených prekročení vonkajších hraníc únie. Za prvých 8 mesiacov roka išlo o 74 tisíc nelegálnych vstupov, čo je o 35% menej ako minulý rok. V noci bude oblačno, ojedinele aj zaprší. Najnižšia nočná teplota od 9 do 4 stupňov. Sobota bude zamračená, počas dňa sa však oblačnosť na väčšine územia zmenší. Miestami sa ešte môže objaviť dážď alebo prehánky, na vrcholoch Tatier sneženie. Denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na severe bude chladnejšie od 13 do 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú na vjazde dozvolená smerom z Buče. Prevrátil sa tam kamión a úsek je obojsmerne nepriazdný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže. Na nehodu upozorňujete aj pred odbočkou na Liptovskú sielnicu smerom z Liptovského Trnovca. Zrazilo sa tam viacero vozidiel, rátajte tam s obojsmerným držaním. A pozor si dajte aj za Čizaticami smerom do Rozhanoviec. Úsek je nepriazdný, obchádzka vedie cez Chrastné. V kolóne aktuálne stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, zdržíte sa 45 minút, v opačnom smere z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút. No a radar ste videli na vjazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, ak by ste nás chceli doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Piatkujete s Rádiom Vlna a s Milanom Švikruhom. Pekne pozdravujem všade, kde vás máme, takto krátko pred 3:15. Či je to priestor vonku, alebo skôr možno aktivity doma pod strechou, všade vám môžu spríjemniť deň hity overené časom, aj tie, ktoré sme už zahrali, ale aj tie, ktoré ešte len prídu.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových ov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Vejny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Skonto nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
8: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 centov. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: overené časom, počúvate z Rádia Vlna a v tomto momente už má priestor aj naša kvízovka o štyroch témach a maximálne dvoch otázkach a na linke už máme aj súťažiaceho.
1: Áno, počúvam.
0: Rado, ahoj, Rádio Vlna, Milan pri telefóne, pozdravujem ťa.
1: Ahoj, ahoj.
0: Za volantom som ťa zastihol, vyzerá to tak, počujem to tak.
1: Áno, za volantom.
0: Čiže už pomaličky z práce domov.
1: No, už domov, vyložiť ešte a naparkovať.
0: A príjmeš naše pozvanie do hry Vyber si, čo chceš o darčekové predmety Rádia Vlna?
1: Jasné, príjmam.
0: Tak, od na tebe je teraz, aby si si vybral jednu zo štyroch tém, hudba, film, šport alebo prekvapenie, to asi poznáš.
1: Aha, jasné.
0: Takže čo to bude?
1: Tak môže byť šport.
0: Športová otázka. Máme tento týždeň taký možno aj športový týždeň v rámci tých otázok. OK, v poriadku. Aha. Vedel by si povedať, čo používajú hráči lakrosu, respektíve či používajú hráči lakrosu korčule?
1: O, nie.
0: Nie, lebo?
1: Lebo to je také na koňoch.
0: Počkaj, to si mýliš, to je polo. To je polo.
1: Nie, to je polo. Lakros. Hokejky, také, ale...
0: Tá otázka znela, či používajú korčule. Takže nie, hej?
1: Nie.
0: Áno.
1: Lebo ten na tráve?
0: Áno, pretože stačia tenisky, behajú po tráve. Áno, je to tak, Rado. Tak nie len, že šťastný dojazd do cieľa ti môžeme želať, ty si prišiel aj do cieľa našej kvízovky, vyber si, čo chceš a máš darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Super, ďakujem, ťažko, ale...
0: V poriadku, úplne bez debaty, je to tvoje, gratulujeme a želáme ďakujem, teda ďakujem. Pekný zvyšok celého týždňa.
1: Ďakujem, Milanko, veľmi pekne aj vám, díky, majte sa, ahoj, ahoj.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ďalšia hodinka piatkového popoludnejšieho vysielania na vlne je za nami, sme blízko 15. a rovnako blízko aj k informáciám z domova, zo sveta, k počasiu na noc a zajtra, ale aj k situácii na našich cestách. Je tu čas na ďalšie, tentoraz veľké správy Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Bývalý záchranár dostal za sexuálne násilie a obmedzovanie osobnej slobody v prípade unesenej študentky 17,5-ročný trest. Svet si po 25 rokoch pripomína pad dvojčiek, útok, ktorý zmenil svet. V noci bude chladno, zajtra ojedinele prehánky, teploty do 23 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Michal Grežďo.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Mestský súd Bratislava 1 uznal za vinného bývalého záchranára v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Za sexuálne násilie a obmedzovanie osobnej slobody dostal nepodmienečný trest 17,5 roka väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Poškodenej má zároveň nahradiť škodu vo výške viac ako 100 000 eur. Súd podľa predsedu Senátu Branislava Harabina neuveril verzii obžalovaného o tom, ako sa Sonia ocitla u neho doma.
3: Súd proste neuveril tej verzii obžalovaného, že by zrazu z ničoho nič, takéto niečo sa stalo a on sa doma zobudí s neznámou osobou ženského pohlavia. Evidentne mal pri sebe ten liek, ktorý aplikoval, boli zistené prítomnosti týchto chemických látok.
2: Prokurátorka Kristýna Baluchová a zástupca poškodenej Ondrej Urbanci ponechali lehotu na vyjadrenie.
4: Ja sa s tým celým stotožňujem. Čo sa týka vlastne výšky nemajetkovými, ja chcem poďakovať, že vlastne súd našiel tú odvahu a v zásade aspoň 1/3 z nami požadovanej nemajetkovej újmy priznal a v tej zvyšnej časti po porade s klientkou sa rozhodneme ako ďalej. Ale čo sa týka preklasifikovania skutku a právneho hodnotenia, ja s tým v zásade veľmi súhlasím.
2: Prípad sa stal ešte v septembri 2023, keď nezvestnú študentku našli v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v Bratislavskej Petržalke. Trestné stíhanie pôvodne zastavili pre údajnú nepríčetnosť obvineného, neskôr však súd povolil obnovu konania. Na rozhodnutie súdu reagoval aj advokát bývalého záchranára Igor Schweighofer.
5: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé a teda preto podal aj odvolanie na krajský súd.
2: Rozhodnutie súdu tak nie je právoplatné.
6: Sociálna poisťovňa vo veľkej miere modernizovala svoje služby. Spúšťa 36 nových digitálnych riešení pre občanov aj zamestnávateľov. Podľa sociálnej poisťovne sú postavené na tom, že inštitúcia sama klienta upozorní na možný nárok na dávky. Niektoré dávky pritom bude už poskytovať automaticky. Systém bude spojený s e-zdravím. Na elektronickú PN tak nadväzuje poisťovňa proaktívnou elektronickou materskou, tehotenskou a OČR. Vzniká tak nárok na dávku bez papierovačiek. Napríklad o dôchodkové poistenie už môže klient požiadať na ktorejkoľvek pobočke bez ohľadu na trvalý pobyt. Za sociálnu poisťovňu pokračuje Martin Hloušek.
7: Ako môže klient žiadať o dôchodkové dávky? Tuto bolo našou ambíciou, aby samozrejme naozaj klient nemusel ísť za službou, tak ako bol doteraz zvykom, ale aby naša služba sa prispôsobovala klientovi a samozrejme jeho potrebám.
6: Zjednodušenie prichádza aj v oblasti nezamestnanosti, pokračuje riaditeľka odboru garančného poistenia Žanet Trudmanová.
8: Ak skončí pracovný pomer, sociálna poisťovňa notifikuje občana, že ho zamestnávateľ odhlásil zo sociálneho poistenia. Súčasťou tej notifikácie, ktorá mu príde, je tam prelink na návody, čo má robiť pri strate zamestnania.
6: Pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby prináša poisťovňa novú platobnú bránu na úhradu poistného aj nedoplatkov. Elektronický účet poistenca využíva 612 000 poistencov. Zmeny financujú cez plán obnovy.
2: Kľúčovou spoločnou témou krajín Vyšehradskej štvorky by mohlo byť znižovanie cien elektriny. Po stretnutí premiérov V4 a Írska v Bratislave to povedal premiér Robert Fico. Podľa premiérov vysoké ceny elektriny poškodzujú konkurencieschopnosť európskych krajín. V4 chce preto hľadať spôsoby, ako ich znížiť.
9: Naďalej je na stole téma obchodovania s emisnými povolenkami. Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny. Hovorili sme o možno inej forme obchodovania s elektrickou energiou, ako je Lipská burza a ďalšie témy.
2: Slovensko, ktoré v E4 predsedá, chce zároveň posilniť spoluprácu krajín. Premiéry by sa mali pred zasadnutiami Európskej rady pravidelne dohodnúť na spoločných postojoch. Fico chce tiež do konca roka zorganizovať stretnutie lídrov V4 s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Témou rokovania boli aj ceny pohonných hmôt a budúci rozpočet Európskej únie.
6: Slovenská ekonomika negatívne pociťuje vojnu na Ukrajine aj sankcie voči Rusku a Bielorusku. Uviedol to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok. Situáciu za našimi východnými hranicami označil za ďalší šok pre hospodárstvo.
10: Treba povedať, že už len samotný dopad sankcií, ktoré uvalila Európska únia alebo Európska komisia na obchodovanie s Ruskom, Bieloruskom, znamenajú výrazný zásah do výkonnosti slovenskej ekonomiky, pretože toto boli dva dôležité trhy z hľadiska nášho exportu, ale aj z hľadiska dovozu strategických surovín.
6: Slovenská ekonomika pritom v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 0,8%, čo bolo najpomalšie tempo za posledný rok.
2: Štyri unesené lietadlá, horiace dvojičky, zásah Pentagónu a takmer 3000 mŕtvych. Od teroristických útokov z 11. septembra 2001 uplynulo 25 rokov. Tragédia, ktorú milióny ľudí sledovali v priamom televíznom prenose, zásadne zmenila Spojené štáty, bezpečnosť v leteckej doprave aj americkú zahraničnú politiku. Islamskí fanatici z organizácie Al-Káida vtedy uniesli civilné dopravné lietadlá a narazili s nimi do Svetového obchodného centra. Do budovy Pentagónu a štvrté lietadlo sa zrútilo na pole v Pensylvánii, po tom, čo sa cestujúci zmocnili lietadla. Medzi obeťami boli väčšinou civilisti z viac ako 70 krajín. Najmladšia obeť mala len 2 roky. O život prišlo aj takmer 400 hasičov, policajtov a záchranárov.
6: Hlavným organizátorom teroristických útokov bol vysoko postavený člen Al-Kaidy Khalid Mohammed. Spolu s ďalšími obžalovanými by sa mali v roku 2028 postaviť pred vojenský tribunál. Hrozí im trest smrti. Al-Kaida presadzovala dlhodobý odpor voči americkej politike na Blízkom východe a prítomnosti amerických síl v regióne. Za útoky prijal najvyššiu zodpovednosť Usáma bin Ládin. V máji 2011 ho americká jednotka zastrelila v Pakistane.
2: Po útokoch Amerika prešla z pocitu bezpečia do permanentnej hrozby. Bezpečnosť sa stala obrovskou politickou témou. Vláda začala oveľa viac sledovať možné teroristické hrozby. USA obvinili Al-Káidu a Usamu bin Ládina a požadovali od Talibanu, ktorý vtedy ovládal väčšinu Afganistanu, aby bin Ládina vydal. Keď sa tak nestalo, USA a spojenci začali vojenskú operáciu, z ktorej sa stala 20-ročná vojna. Po útokoch získala vláda oveľa väčšie právomoci na sledovanie ľudí. Taktiež sa úplne zmenilo cestovanie lietadlom. Kontrola batožiny, obmedzenia tekutín či prísnejšia kontrola cestujúcich. Útoky zmenili aj svet. Posilnila sa medzinárodná spolupráca tajných služieb, prijímali protiteroristické zákony, sledovali finančné toky teroristických organizácií a zintenzívnila sa spolupráca NATO.
6: V Spojených štátoch sú dnes spomienkové akcie. Tisíce dronov vytvorili v New Yorku siluetu zničených dvojčiek v ich pôvodnej veľkosti. Hlavná pietná ceremónia sa uskutoční v areáli múzea, ktoré vzniklo na pôvodnom mieste. Ako každý rok sa bude čítať menený zoznam obetí.
2: Aj slovenskí predstavitelia si pripomínajú 25. výročie teroristických útokov. Predseda parlamentu Richard Raši označil tento deň za udalosť, ktorá navždy zmenila svet. Vyzval, aby sa podobné tragédie už neopakovali. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pripomenul okrem obetí aj odvahu záchranárov a solidaritu ľudí po celom svete. Zdôraznil tiež, že Slovensko odsudzuje všetky formy terorizmu a zapája sa do medzinárodného boja proti nemu.
6: Spartak Trnava angažoval 28-ročného krajného obrancu Lukáša Fabiša. Ten nedávno skončil v Skalici a pôsobil ako voľný hráč. Spartak sa s Fabišom dohodol na polročnom kontrakte. Fabiš nahradí obrancu Martina Mikoviča. Kapitán tímu bude mimo hry do konca roka kvôli zraneniu. Musí podstúpiť aj operáciu.
2: Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová získali zlato na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone. Tímovej strelbe zo vzduchovej pušky v Lahu vytvorili svetový rekord v kvalifikácii aj vo finále.
1: Počasie.
6: V noci bude oblačno až zamračené, ojedinele očakávame aj zrážky, pričom vo vyšších polohách môže aj snežiť. Teplota klesne najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať, zrážky očakávame hlavne na severe. Teplota maximálne 13 až 23 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Michal Grežďo a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
6: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody. Na viazde do Zvolena smerom z Budče sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazný a obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Nehodu odstraňujú aj pred odbočkou na Liptovskú sielnicu smerom z Liptovského Trnovca. Zrazilo sa tam viacero vozidiel, počítajte s obojsmerným zdržaním. Okrem toho ste nám nahlásili aj obmedzenie vo Zvolene.
12: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť, že vo Zvolene smerom na Budču pri Zvolenských mliekarniach nejde semafor a koriguje to tam policajt a je tam ešte aj rozkopaná cesta, takže treba si dávať veľký pozor.
6: Veľký pozor dajte aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde sa zdržíte 45 minút v kolóne. V opačnom smere z Ivachnovej stojíte asi 20 minút. Radar ste nám nahlásili na viazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Po veľkých správach sme späť v popoludni na Vlne. Pozdravujem, dúfam, že vám sa dobre darí, že k tomu prispieva aj to, že už niektorí nemusíte myslieť len na robotu ako z rána, ale už máte taký ten predvíkendový čas. Tak už pokojne aj oddychujte, ak sa dá, a prípadne spriadajte plány, čo zajtra alebo pozajtra. My vám zatiaľ hráme hity overené časom aj s pozdravom od Milana Švikruhu.
1: Počúvate

0: Aj v piatok popoludní máte naladené rádio Vlna, niektorým už včera cinkla SMS-ka z banky, že teda bola výplata, niektorým až dnes, ale skúsili ste niekedy poslať SMS-ku aj vy, aby vám niečo cinklo?
1: Zarábaj ušami v rádiu Vlna.
0: V hre Zarábaj ušami to možné je. Už takto budúci piatok 18. septembra budeme múdrejší, či sa niekomu podarí vyhrať rovných 60 000 eur, alebo sa suma navýši o ďalších 30. Je len jeden spôsob, ako sa dostať do hry, poslať SMS v tvare Zarábaj, medzera a krstné meno na číslo 7010 pri cene spätnej SMS euro 20. A prečo je dôležité napísať za slovo Zarábaj aj to krstné meno? No, lebo meninových oslávencov každý deň zvýhodníme tým, že ich registračná SMS-ka bude v daný deň znásobená 25. Čiže keď dnes pošlo SMS-ku Bystrík, ako keby sa do hry zapojil 25 krát a takto navýšil svoju šancu vyhrať 60 000 eur. Súťažíme každý druhý piatok, to znamená najbližšie už ten budúci 18. septembra, a ak tá alebo ten z vás, ktorému zavoláme, zdvihne hovor do 10 sekúnd a správne odpovie na súťažnú otázku, tak vyhráva. Tá otázka znie: čo najradšej robíš? A správna odpoveď na ňu: zarábam vlastnými ušami. Inak otázku aj odpoveď pre istotu nájdete aj na webe zarabajušami.sk.
1: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete, a za skvelé ceny.
3: Kaja šunku najvyššej kvality krásno 100 gramov za 99 centov. Lučinu 120 gramovú, originál alebo s pažítkou, každú za euro a 49 centov. A Cafetero Coffee Drink 2 v 1 alebo 3 v 1, každý len za euro a 79 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
4: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlaky.

0: vyjadrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
1: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rec Fest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
3: Skonto nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame

0: Aj chvíľu pred pol štvrtou počúvate Rádio Vlna hity overené časom, lebo ten čas je asi najspravodlivejším kritikom. Ale na chvíľku prepustíme miesto aj krátkým správam na vlne. Pozrieme sa, čo je nové.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Poskávaš sa ty vôbec rád? Toto o tebe napríklad neviem.
3: Ale áno. Matne si pamätám, že áno.
2: Z minulého života.
4: Čerešne sme mali úplne brutálne veľké a pýtaj sa na preboha, aká je to odroda, odkiaľ to ide. Ja viem, páni, to len jedzte, kým to je, lebo to je z Černobylu a to keď zjete, budete všetci svietiť.
2: Rokov, čo skupina Beatles nahrala svoj prvý singel, ktorý práve počujete, Love Me Do. No, je to hit overený časom a my ho máme celkom akože dosť v obľúbe.
3: Miluj ma.
2: Dobre.
3: Tak sa prekladá.
2: Snažím sa.
3: Tak sa prekladá tá skladba.
4: To ako býva extrémny problém, keď náhodou presne nemáme z lekárni to, čo si tá partnerka zažiadala, pošle svojho muža a ten dojde do v podstate takej ošemetnej situácie.
3: Áno.
4: No, ale toto ona nechcela a ja neviem, či to môžem zobrať. Takže toto bývajú problémy.
2: Uh-huh. Čiže normálne ti popisuje, že mám doma podráždenú partnerku toto a toto, takáto záležitosť. Piatkové svadby sa prakticky nekonali, lebo manželstvo uzavreté práve v piatok bolo podľa povier predurčené byť nešťastné. Dnes už vieme, že je jedno, keď sa vydáte, bude nešťastné.
3: A hlavne, že šťastné manželstvo ovplyvňujú úplne iné faktory, ako či je to piatok alebo nie.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Bude 15.30, počúvate krátke správy. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je o krok bližšie k plnej prevádzke. Slovenské elektrárne ukončili etapu fyzikálneho spúšťania bloku. Náklady na obnovu po augustovej ničivej povodni v Nepále by mali dosiahnuť takmer 5 miliard eur. Akútne je potrebných asi 60 miliónov, aby sa obnovili cesty či poľnohospodárska pôda. Všetky tri slovenské reprezentantky vo vodnom slalome sa na finálovom podujatí Svetového pohára prebojovali do semifinále K1. Najvyššie sa kvalifikovala Soňa Stanovská na 9. mieste.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
5: V noci bude oblačno až zamračené. Ojedinele očakávame aj zrážky, pričom vo vyšších polohách môže aj snežiť. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať. Zrážky očakávame hlavne na severe a teplota sa zdvihne najviac na 13 až 23 stupňov.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista námoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na nehody. Jedna pribudla za Studienkou smerom na Lekšársku Novú Ves. V zákrute tam havarovalo osobné auto a prechádzate opatrne. Okrem toho upozorňujete na nehodu na vjazde do Zvolena smerom z Budče. Prevrátil sa tam kamión a úsek je v tomto smere neprejazdný. Obídete to cez Zvolen stráže. V kolóne stojíte aktuálne na vjazde do Hlohovca smerom z D1 a to asi 30 minút. Ďalšie vznikla na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde stojíte asi 45 minút, v opačnom smere z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút. Okrem toho upozorňujete na radar v Bratislave na ulici Svornosti pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do mesta. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.

0: Aj tento váš predvíkendový čas strávite s Rádiom Vlna, hráme vám hity overené časom, naozaj starostlivo vyberané a hlavne tie, ktoré potešia aj navodia tú správnu pohodu, tak zostaňte pri nich aj naďalej. Pekný záver pracovného týždňa prajeme.
1: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v obednote.
2: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatárskú omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
8: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
7: Billa. V kvalite sa vyznáme.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Yippee!
11: Ja!
9: Ja!
12: Yippee, yippee!
11: Jeeee!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
13: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Naladené máte Rádio Vlna už veľmi blízko 16. hodiny. Pozdravujeme všade tam, kde s nami piatkujete a kde vám neujdu ani ďalšie čerstvé správy Rádia Vlna.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pri Trenčíne sa po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. Planéta Merkúr sa podľa vedcov zmenšuje. Zajtra teplota do 23 stupňov postupne sa vyčasí. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na železničnej trati Trenčín-Chynorany sa po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. Ten prevážal 9 osôb. Pokračuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Ručne vodič bol po udalosti podrobený dýchovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, pričom výsledok skúšky bol negatívny. Na miesto udalosti boli privolaní príslušníci hasičského záchranného zboru, ktorí zasahovali v súvislosti s odstraňovaním následkov udalosti. Presné okolnosti a príčina udalosti sú predmetom ďalšieho objasňovania.
1: Na mieste vykolejenia vlaku pomáhali aj hasiči. Vlaky na úseku dočasne nahrádzajú autobusmi. Obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá najskôr vo večerných hodinách. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je o krok bližšie k plnej prevádzke. Slovenské elektrárne dokončili potrebné fyzikálne procesy. Úrad jadrového dozoru tak môže postupne zvýšiť výkon reaktora a vykonať ďalšie testy. Aby bola potvrdená úplná funkčnosť, musí byť 144 hodín na plnom výkone. Planéta Merkúr sa podľa vedcov zmenšuje, a to oveľa viac ako predpokladali. Priemer tejto planéty sa od jej vzniku mohol zmenšiť až o 23 kilometrov. Zmenšovanie Merkúru súvisí s postupným ochladzovaním jeho vnútra. Spolu s ním sa sťahujú aj plášť a kúra, čo spôsobuje deformácie na povrchu. Súčasné údaje overí Európsko-japonská vesmírna misia. Dvojica sond dorazí k Merkúru v novembri. Nový asfalt na ceste z obce Šumiac na Kráľovú holu je hotový. Nič preto nebráni tomu, aby vrch hostil záver cyklistických pretekov okolo Slovenska. Podľa prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky Petra Privaru to bol dlhoročný sen organizátorov.
4: My máme priemerné stúpanie 8,6 a Mont Ventoux má nejakých 7,9. Myslím, že o niečo dlhší, ale zase priemer stúpania my máme vyššie, ale určite bude patriť medzi 5 až 10 najťažších kopcov na svete.
1: Kráľová hoľa bude hostiť záverečnú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov. Počasie na Slovensku ovplyvňuje studený front. V noci preto nie je vylúčené sneženie na hrebeňoch Tatier. V nižších polohách teplota klesne v noci najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa na severe oteplí do 18, inde do 23 stupňov, postupne sa vyjasní. Na severe Slovenska ale očakávame ojedinelé aj zrážky.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne by mali spozornieť pri nehode na viazde do Zvolena smerom z Budče. Prevrátil sa tam kamión. Úsek je v tomto smere neprejazný a obchádzka vedie cez Zvolen stráže. S kolónami počítajte na viazde do Hlohovca smerom z D1, tam stojíte asi 20 minút. Jednu hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte asi 45 minút a v opačnom smere z Ivachnovej sa zdržíte pol hodinu. Videli ste aj radar, ten je v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Aj v piatok po 16. sme spolu na tej istej vlne s niektorými aj na cestách. Ak ste sa niekam vybrali spríjemniť si nadchádzajúci víkend, zažiť niečo iné a niekde inde ako len doma, tak určite ešte raz vopred ďakujeme za všetky postrehy spoza volantu, že aj v takých situáciách ste našimi spolupracovníkmi a že si ako vodiči a spolujazdci navzájom pomáhame na tom bezplatnom čísle 0800 800 200. Dnes vy, no a na budúce vám to vráti niekto iný.

0: pátra.
1: Aj krátko pred 4:05 ste naladení na hity overené časom. V popoludní s Martinom a Milanom srdečne pozdravujem za oboch a verím, že si aj dnes užívate dobrú pohodu pri počúvaní Rádia Vlna. O chvíľu aj s prehľadom miest, kde sa niečo deje, kde je čo to plánované pre návštevníkov a kde si to nemusíte nechať uísť cez víkend.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riderspark.sk.
5: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Hity overené časom. Rádio

0: piatok a poďme k tomu, čo sme už naznačili. Poďme na miesta, kde sa cez víkend bude niečo diať.
1: Tip na víkend.
0: Začneme v Trnave, kde bude lákať do centra mesta Trnavský jarmok, ktorý ponúkne remeslá, koncerty aj návrat do stredoveku. Pre deti pripravili rozprávkový svet s rôznymi kráľovstvami, aktivitami aj korunovačnými slávnosťami. Tradičný jarmok prinesie kultúrny program a remeselné výrobky aj do Rožňavy a v bratislavskej Vrakuni bude cez víkend hodová slávnosť, čo značí, že nábrežie Malého Dunaja sa na celý víkend premení na miesto plné hudby, zábavy, stretnutí a súčasťou hodového víkendu bude aj nedelný vrakunský beh. Kaštieľ vo Svetom Antonovi

0: Kone bude počas blížiaceho sa víkendu centrom slovenského poľovníctva. Konať sa tu budú slávnosti Dní svätého Huberta. Program bude pripravený v celom areáli kaštieľa, na terasách aj v historickej sýpke. A Banská Štiavnica, tá umožní počas aktuálne prebiehajúcich salamandrových dní sfárať aj do podzemia, do dedičnej štôlne Glanzenberg. Mesto sa opäť stane dejiskom osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov aj naftárov. Pezinská baba pripravila na zajtra preteky psích záprahov. Mesto Komárno, komárňanské vinné korzo so súťažou vo varení jokajho fazulovej polievky. V bratislavskom depe Jurajov dvor bude zajtra od 10. deň otvorených dverí dopravného podniku Bratislava a na festival veteránov a lietadiel pozýva od 13. letisko Slavnica. Rekonštrukcia prúsko-rakúskych bojov pri príležitosti 160. výročia ukončenia bitky medzi Rakúskom a Prúskom bude zajtra v Stúpave v parku pri Mlyne a gastrozážitky na zbierate zajtra v Liptovskom Mikuláši na Švábka feste pri jedení šialencov, na Holúbkovom festivale Huľky fest v Pavlovciach nad Uhom, no a na záver je tu ešte Račianske vinobranie s bohatým programom situovanom na Amfíku v Knižkovej doline.
1: Tip na víkend z Rádia Vlna.

0: Rádio Vlna je s vami aj takto okolo pol piatej, nachystané na ďalšie správy, ktoré pre vás pripravujeme v polhodinových intervaloch, tak poďme na tie krátke.
1: Dnes sa začnú nočné uzávery tunela Sitina, súvisia s jeho obnovou. Prebiehať budú počas 9 víkendov. Norsko prišlo o ďalšiu šlachtičnú. Vo veku 94 rokov zomrela princezná Astrid len 2 dni po pohrabe svojho mladšieho brata kráľa Haralda V. Ismail Kartal sa nedostavil na tréning futbalistov Fenerbahče Istanbul. Potvrdil tak svoju rezignáciu na post trénera, ktorú však riaditeľ klubu neakceptoval. Počasie na Slovensku ovplyvňuje studený front. V noci preto nie je vylúčené sneženie na hrebeňoch Tatier. V nižších polohách teplota klesne v noci najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa na severe oteplí do 18 stupňov, inde do 23. Postupne sa vyjasní, ale na severe Slovenska sa môžu ojedinele ukázať aj zrážky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne stiezdu pozorňujete na nehody na vjazde do Zvolena smerom z Budča. Prevrátil sa tam kamión a úsek je v tomto smere neprejazdný. Obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Nehodu odstraňujú aj na výjazde z Ružomberka smerom do Hubovej. Zrazil sa tam kamión s autom. V oboch smeroch stojíte minimálne 1 hodinu. Kolóny okrem toho vznikli aj na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Zdržíte sa 20 minút. A na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny stojíte asi 1 hodinu. Upozorňujete aj na radar v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v oboch smeroch. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Aj tento predvíkendový čas trávite s Rádiom Vlna a s Milanom Švikruhom. Je piatok, 11. september a niektoré z tých hitov, ktoré máte radi, nám približuje aj hudobný kalendár. Napríklad 11. septembra pred 44 rokmi dobili vrchol amerického rebríčka chlapci z kapely Chicago s nahrávkou Hard to Say I'm Sorry. V roku 1987 Peter Gabriel dominoval na udeľovaní cien MTV, zvíťazil v kategóriách najlepšie video, najlepšie mužské video, aj koncepčné video a plus dostal ceny aj za špeciálne efekty a ďalších 5 ocenení za skladbu Sledgehammer. No a v roku 1993, takto 11. septembra, začala Mariah Carey 8 týždňovú sériu na vrchole amerického rebríčka so skladbou Dream Lover. Ak sa dnes vo vysielaní Rádia Vlna tieto pesničky objavia, už budete vedieť prečo.
1: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 74 centov a liter nafty za euro a 88 centov z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrazujú

Hráme vám hity overené časom z Rádia Vlna. Tešíme sa, že je komu spríjemňovať piatkové popoludne, ale už aj ten začínajúci sa podvečer. S hudbou, ktorú máte radi vy a samozrejme aj my, bez toho by sme tu asi neboli. Tak si ten čas aj naďalej užívajme spolu, možno aj pri príprave nejakej večere. A k tomu s vašimi pozdravmi, odkazmi, venovaniami, čímkoľvek, čo môže chodiť na číslo 0908 704 704 SMS-kami alebo cez WhatsApp priamo do nášho juboxu. Milan z Popoludňa na Vlne sa na vás bude tešiť aj cez víkend. Užíme si ho. Popoludne.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: Veľký sen mora od Modusu z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom, ktoré počúvate takto dnes, v piatok podvečer. Soriana vás už pozdravuje, ale v tejto chvíli sa pozrieme na ďalšie aktuálne správy.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Najvyšší kontrolný úrad sa zameral na stav vodovodnej siete. Norská princezná Astrid zomrela vo veku 94 rokov. Zajtra teplota do 23 stupňov, zrážky najmä na severe. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Najvyšší kontrolný úrad sa zameral na stav vodovodnej siete. Na vzorke 12 obcí z Nitrianského, Trnavského, Trenčianského a Žilinského kraja zistil, že opotrebovanosť vodovodov je na úrovni 68%. Investičný dlh je podľa predsedu úradu Andrášiho na úrovni 10 miliárd eur.
3: Tento dlh sa prejavuje v tom, že sa zvyšuje percento straty pitnej vody v infraštruktúre. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre a taktiež sa to prejavuje v zhoršovaní stavu vodovodov či kanalizácií.
1: Kontrola sa zamerala na kontrolu tých samospráv, ktoré sú vlastníkmi siete. Pri verejnom vodovode je opotrebovanosť väčšinou nižšia, pretože tie vznikli neskôr. Kontrola zároveň poukázala na problémy s určovaním ceny vodného a stočného. Ceny v niektorých obciach nepokrývali ani ekonomicky oprávnené náklady. Podľa NKÚ je potrebné jasnejšie oddeliť postavenie vlastníka a prevádzkovateľa a odstrániť rozpory medzi právnymi predpismi. Dnes sa začnú nočné uzávery tunela Sitina. Ten potrebuje obnovu. Rekonštrukcia sa natiahne na 9 víkendov. Pracovať sa bude vždy v noci. Dnes Sitinu uzavrú v oboch smeroch o 21.30. Cez deň bude potom tunel prejazdný. Obchádzka povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie a patronku. Norská princezná Astrid zomrela vo veku 94 rokov. Stalo sa to len 2 dni po pohrebe kráľa Haralda V., ktorý bol jej mladším bratom. Tedy sa Astrid na verejnosti objavila posledný krát. Počas tohto roka média informovali o jej pobyte v nemocnici a boji s pneumóniou. Tréner Ismail Kartal sa nedostavil na tréning futbalistov Fenerbahče Istanbul. Potvrdil tak svoju včerajšiu rezignáciu. To však riaditeľ klubu zatiaľ neakceptoval. 65-ročný kouč rezignoval po remíze v Lige majstrov z AS Rím 1-1 v Istanbule. Nevysvetlil, prečo odchádza len 3 mesiace po nástupe do funkcie. Počas zápasu ho však zasiahla fľaša z tribúny domácich fanúšikov. V noci bude oblačno až zamračené. Ojedinele očakávame aj zrážky, pričom vo vyšších polohách môže aj snežiť. Teplota klesne najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať, zrážky očakávame hlavne na severe. Teplota sa zvýši najviac na 13 až 23 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: Príjemný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na výjazde z Ružomberka smerom do Hubovej. Tam sa zrazil kamión s autom a v oboch smeroch stojíte 40 minút. Piatkové kolóny okrem toho vznikli aj na výjazde do Hlohovca smerom z D1, kde stojíte 1/4 hodinu a 40 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Radary ste videli v Malužinej obojsmerne a jedno upozornenie máme aj od poslucháča.
4: Zdravím, chcem nahlásiť stacionárny radar neoznačený super v obci Demiata a merajú smer Bardejov.
1: Ďakujeme, pre istotu zopakujeme, v Demiate smerom do Bardejova meria Škoda Superb, tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne so Sorianou.
0: Keď sa z času na čas v tomto čase objavím, tak si vždy poviem, že tam, kde iní končia, ja začínam. Tak takto krátko po 17. vás všetkých pozdravujem. Želám krásny piatok len pre informáciu a v skratke o dnešnom dni. Stále máme 11. septembra, stále máme piatok, víkend za dverami, tak si to poďme spoločne užiť.
2: Počúvate Na vlne so Soriano.

Muzika od Karla Gotta, 17 hodín 14 minút. Večerný Jukebox. A toto je už ten náš, ten piatkový, ktorý vám teraz predstavím. A predstavím vám prvé dve skladby, ktoré som vložila do večerného jukeboxu. Jednu si zahráme krátko po 18. a druhú po 19. Tak počúvate tu po 18. Beata Dubasová a Za dverami mojej izby, toto je pesnička, ktorú vám zahrám po 18. Ak sa vám páči, alebo viete, že sa páči niekomu, tak ju dajte zahrať a urobte niekomu pekný deň. No a tá druhá po 19.

0: Tá je zo 70. rokov, znie presne takto, Take Me Home Country Roads. Verím, že sa vám páči, že si máte z čoho vybrať, tak teraz je to už len na vás. Vyberte si, ozvite sa a niekomu tieto pesničky zahrám.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

0: Dron, keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za 1,49 €. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 €. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 €. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom.

0: Toto bol skvelý Rod Stewart, Young Turks. 17.24 presný čas, inak viete, čo nás už v pondelok 14. septembra čaká na oblohe? Je to výnimočný astronomický úkaz. Mesiac totiž na viac ako hodinu úplne zakrie Venušu, jednu z najjasnejších planét slnečnej sústavy. Nepôjde len o také tesné priblíženie dvoch objektov, ale naozaj o skutočný zákryt, počas ktorého Venuša z nášho pohľadu zmizne za mesačným kotúčom. Zo Slovenska bude tento jav veľmi dobre pozorovateľný. V Bratislave sa Venuša schová za mesiac približne o 11.32 a znovu sa objaví o 12.36. No a na východe Slovenska sa časy posunú len o niekoľko minút. Háčik je v tom, že úkaz sa odohrá za denného svetla, no a odborníci preto odporúčajú použiť aspoň malý ďalekohľad a mať voľný výhľad na juhovýchodný obzor. Zároveň upozorňujú na zvýšenú opatrnosť pri pozorovaní v blízkosti slnka, ak teda vyjde počasie. Takáto príležitosť nie je bežná, nedokážeme to vidieť hoci kedy. Podľa astronomického ústavu je zákryt Venuše viditeľný zo Slovenska v priemere len raz za 7,5 roka. Takže ďalší podobný úkaz nás čaká až v roku 2032, tak to nepremeškajte.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

aj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: I Was Made for Loving You. Hudba tátu je pre vás. Aj dnes podvečer počúvate ju na vlne, kde vám hrám vaše hity overené časom, ale každú polhodinku prinášame aj to, o čom by ste určite mali vedieť. Už o chvíľu tu máme pre vás krátky spravodajský blok.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. V Málinci sa začnú prípravné práce na prieskumné vrty. Ide o súčasť prípravy štúdie uskutočniteľnosti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne. Srbský prezident Aleksandar Vučić plánuje odstúpiť koncom septembra. Zároveň vtedy spustí svoju kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Jedna slovenská loď postúpila do finále na podujatí Svetového pohára. Medzi najlepšiu dvanástku sa tesne prebojovala Soňa Stanovská po jazde bez dotyku.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Počasie na Slovensku ovplyvňuje aktuálne studený front. V noci teplota klesne najnižšie na 9 až 4 stupne. V Tatrách môže aj snežiť, na východe pršať. Zajtra bude spočiatku oblačno, k večeru sa vyjasní, teplota najviac 13 až 23 stupňov.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu, ktorá vznikla na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 40 minút. Radary ste videli na D1 za Liptovským Mikulášom smerom do Ivachnovej a v Demiate smerom do Bardejova meria Škoda Superb. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite ten na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: z Rádia Vlna o 5:45 aj Fancy a Flames of Love a dáme si aj ďalšie, do 18:00 stíhame túto pesničku. Od R.E.M. Losing My Religion. Dáme si aj môj čas. V tejto trojici Hanna Zagorová, Petr Kotvalda a Stanislav Hložek. A ešte jedna ukážka toho, na čo sa môžete tešiť. Stíhame do 18:00, tak si to spoločne so mnou užite na spoločnej vlne. Toto sú hity overené časom.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových ovsa len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrážajú

Hana Zagorová, Peter Kotwald a Stanislav Hložek v pesničke Môj čas. Dnes ráno sme sa inak zobudili do rána, kedy bolo citeľne chladnejšie. Počasie totiž ovplyvnil studený front a spôsobil výraznú zmenu v teplotách. Rozdiel bol až 6 stupňov Celzia, no a Slovensko zaznamenalo aj veľké teplotné rozdiely. Kým na východe sa ortuť teplomera ešte vyšplhala na vyše 20 stupňov, v Malom Javorníku klesla pocitová teplota v dôsledku silného vetra len na 2,3 stupňa Celzia, čím vlastne ovládol všetky meteorologické rebríčky. Išlo o vôbec najnižšiu pocitovú teplotu, ktorá bola zaznamenaná na celom Slovensku, čo len teda počiarkuje, aké výrazné rozdiely dokáže prúdenie chladnejšieho vzduchu vytvoriť medzi slnečnejšími nížinami a veternými horskými polohami. Takže to dnešné počasie na našom území predviedlo svoju chladnejšiu tvár, ráno nám mnohým dalo aj zabrať, ale nám nezostávalo nič iné, len sa obliecť vhodne aj do takéhoto počasia. Rádio Vlna.

0: Losing My Religion od R.E.M. z Rádia Vlna, toto sú hity overené časom a toto už ďalšie aktuálne správy. 18 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Sociálna poisťovňa vo veľkej miere modernizovala svoje služby. V Spojených štátoch amerických si na viacerých miestach pripomínajú 25. výročie pádu dvojčiek. Zajtra teplota do 23 stupňov, k večeru sa vyjasní. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Sociálna poisťovňa vo veľkej miere modernizovala svoje služby. Spúšťa 36 nových digitálnych riešení pre občanov aj zamestnávateľov. Podľa sociálnej poisťovne sú postavené na tom, že inštitúcia sama klienta upozorní na možný nárok na dávky. Niektoré dávky pritom bude už poskytovať automaticky. Systém bude spojený s e-zdravím. Na elektronickú PN tak nadväzuje poisťovňa proaktívnou elektronickou materskou, tehotenskou a OČR. Vzniká tak nárok na dávku bez papierovačiek. O dôchodkové poistenie už môže klient požiadať na ktorejkoľvek pobočke bez ohľadu na trvalý pobyt. Za sociálnu poisťovňu pokračuje Martin Hloušek.
3: Ako môže klient žiadať o dôchodkové dávky? Tuto bolo našou ambíciou, aby samozrejme naozaj klient nemusel ísť za službou, tak ako bol doteraz zvykom, ale aby naša služba sa prispôsobovala klientovi a samozrejme jeho potrebám.
2: Zjednodušenie prichádza aj v oblasti nezamestnanosti, pokračuje riaditeľka odboru garančného poistenia Žanet Trudmanová.
4: Ak skončí pracovný pomer, sociálna poisťovňa notifikuje občana, že ho zamestnávateľ odhlásil zo sociálneho poistenia. Súčasťou tej notifikácie, ktorá mu príde, je tam prelink na návody, čo má robiť pri strate zamestnania.
2: Pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby prináša poisťovňa novú platobnú bránu na úhradu poistného aj nedoplatkov. Elektronický účet poistenca využíva 612 tisíc poistencov, zmeny financujúce z plán obnovy. Ministerstvo investícií otvára nové výzvy na poskytnutie regionálneho príspevku. Ide o takmer 14 miliónov eur, tie sa však rozložia do 30 prioritných okresov. Minister Samuel Migaľ dodal, že bude v budúcnosti požadovať viac.
5: Mojím cieľom je, aby sa objem prostriedkov zvýšil minimálne na dvojnásobok dnešnej úrovne. Teraz potrebujeme kvalitné projekty, preto vyzývam všetkých oprávnených žiadateľov, aby začali podávať svoje žiadosti.
2: Podporované oblasti sú široké, od sociálnych služieb cez zdravotníctvo až po kultúru. V Spojených štátoch amerických si na viacerých miestach pripomínajú 25. výročie pádu dvojčiek. Najväčšia ceremónia sa koná priamo pri mieste, kde kedysi stáli. Zúčastnili sa jej bývalí americkí prezidenti Bill Clinton, George Bush, Barack Obama a Joe Biden. Na mieste sa zhromaždili aj rodiny obetí, čítali sa všetky ich mená. Donald Trump na spomienkovom stretnutí v New Yorku chýbal, no zúčastnil sa pietného aktu v Pentagóne, kam spadlo 11. septembra 2001 tretie lietadlo. Írsky cyklista Eddie Dunbar vyhral 19. etapu pretekov Vuelta a Espania. Dostal sa do úniku a presadil sa v záverečnom stúpaní na Peñas Blancas. Na čele celkového poradia sa udržal domáci Enric Mas. Toho od najväčšieho úspechu v kariére delí už len posledná horská etapa a nedeľnejší dojazd do Granady. Počasie na Slovensku ovplyvňuje studený front. V noci teplota klesne najnižšie na 9 až 4 stupne. V Tatrách môže aj snežiť a na východe pršať. Zajtra bude spočiatku oblačno, k večeru sa vyjasní a oteplí sa najviac na 13 až 23 stupňov.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach obojsmerne, meria čierna Škoda Octavia Kombi. No a namrať vás môžu aj na D1 za Liptovskými Mikulášom smerom do Ivachnovej, tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Počúvate Na vlne so Soriánou Hladenovou.
0: Krásny podvečer, trávite ho s Rádiom Vlna, no pokračujeme v tom, čo sme začali, a teda po náročnom pracovnom týždni. Mnohí už relaxujú, premýšľajú, čo cez víkend. Ideálne by bolo oddychovať a pritom zarobiť aj nejaké to euro. U nás na vlne sa to určite dá.
6: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Krásny piatok, verím, že už po práci, ale ak aj v práci, tak určite s vlnou na 0908 704 704 píšete, že mám pozdraviť troch starých priateľov do Žarnovice od Janky a Ľudská, tá je momentálne sama, trošku zosmutnila, tak by to chcelo niečo, čo ju rozveselí. Nech sa páči, toto sú hity overené časom len pre vás z vlny.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v obednote.
6: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatárskú omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v koopjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Koopjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rec Fest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV. Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.

0: September získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok, Gardeon.
1: Hity overené časom.

0: Bonnie M a Gotta Go Home z roku 1979. Verím, že som vás touto skladbou potešila, že ste si možno zatancovali, zaspievali a urobila vám dobrú náladu aj krásny deň.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Priatelia, viete, podľa čoho spoznáme, že reštaurácia je dobrá? Ako rozoznať skutočnú kvalitu potravín a aj kuchárske zlepšováky? Tak aj tieto témy preberie Didiana v talkshow na vlne so šéfkuchárom michelinských reštaurácií Tomášom Zapletalom, ktorý sa venuje kurzom varenia a dlhé roky pôsobí v Bratislave. Jeho rady si môžete vypočuť aj z Rádia Vlna presne v nedeľu na pravé poludnie.
2: Meso umývať alebo radšej neumývať?
3: Napríklad hovädzie, meso, čo sa používa na stejky, je to veľakrát vo vákuovom sáčku, treba to nechať ako dobre červené víno odležať. Takže otvoriť zo sáčku, samozrejme nemalo by to zasa zapáchať nejak vajcovkou alebo niečím smradlavým, ale malo by to mať nejaký taký ten svoj prirodzený zápach. Veľakrát to leží v tej krvi vlastne, tak tú krv treba samozrejme vybrať na papierovú alebo tú kuchynskú utierku, nechať odležať. To meso vlastne sa ako keby nadýchne toho čerstvého

0: duchu a zrazu sa rozvinie tá jeho chuť. Takže napríklad červené mäso neumývať.
1: Koľko sa má nadýchavať? Koľko má dýchať?
0: Aspoň 5 minútiek stačí mu. Uh-huh. Že vyberiem to z chladničky, vyberiem to z toho sáčku a 5 minút. Netreba to, že teraz to 3 hodiny nechám na kuchynskej linke a pokazí. Napadnú to.
1: Okay.
0: Takže to nie, ale stačí to takých 5 minút určite. Po tých 5 minútach viete, že či to mäso je v poriadku, nie je v poriadku a tak ďalej.
1: Kuracie?
0: Kuracie umývať, za každým umývať. Ten spôsob umývania, dobrý spôsob je, aby ste neinfikovali si nejak svoju kuchynskú linku alebo umývadlo, nejaká plechová miska, a do tej misky pod tečúcou vodou to trošku pooplachovať, dať to až do nádoby a uskladňovať to nejakým takýmto spôsobom. Takže kuracinu výhradne umývať.
1: Jesť je nevyhnutnosť, ale jesť rozumne je tak trochu umenie. O jedle a jeho príprave sa porozpráva v nedeľu od 12. v Talk Show na vlne Didiana so šéfkuchárom Tomášom Zapletalom. Tak si to nenechajte ujsť.
2: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12. Od rána do večera nezahráme tú istú pesničku dvakrát. Rádio Vlna.

0: Český olympík, toto bola od nich jasná správa na vlne tesne pred pol siedmou. Inak priatelia, nezabudnite, že ak máte chuť zarábať ušami, tak ešte do 19. potrvá šťastná hodinka, čo pre vás znamená zvýšenie šancí na výhru.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Príjemný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach obojsmerne. Meria tam čierna Škoda Octavia kombi. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate nás z rôznych častí Slovenska, ale aj za hranicami, tak všade tam vás pozdravujem. Toto bola legendárna ABBA a ich Waterloo. A toto je už o niečom inom. Dáme si v najbližších 15 minútach, a teda do 19. When the rain begins to fall. Ale aj pesničku z večerného jukeboxu Za dverami mojej izby od Beaty Dubasovej. A zaspieva vám aj Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Stíhame to všetko do 19. Teraz je 6:45. Pekný piatkový večer vám želám.
1: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudího Barcelonu, to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
6: Skonto nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
7: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Hity overené časom.

0: Kvela hravá vec Girls Just Want to Have Fun od Cyndi Lauper z Rádia Vlna. Piatok je doslova vyšperkovaný, hity overené časom, dobrá nálada, vidina víkendu a voľný čas pred nami, ak teda nepôjdete do práce, ale Vlna je s vami všade.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: No a dnes som vám sľúbila z večerného jukeboxu dve pesničky a tú jednu z nich zahrám už o chvíľu. Posílam ju Majkinmu manželovi Peťovi a dcérkam Viki a Tereske. Len tak pre radosť za to, že vás veľmi ľúbi. Adriana tá vyberá pesničku svojej úžasnej dcérke Dáške, ktorá mala tento týždeň narodeniny. Dnes to idú spolu osláviť, keďže celý týždeň na to nebol čas. Želá vám peknú oslavu a všetko najlepšie. Mário zase vyberá pesničku pre svoju lásku Blanku zo Šiach, aj v tomto prípade Len tak pre radosť. Monika, Erika a Slávka, tie ešte makajú za firemnými bránami, ale tešia sa na víkend, tak vám takto tesne pred ním niečo fajné zahrám. No a Hela, tá akurát pripravuje suroviny na lečo, počúva pri tom Vlnu, tak aby sa ti lepšie pracovalo a išlo ti to od ruky, aj tebe niečo pekné z Vlny pošlem. No a budem hrať aj pre novomanželov v neposlednom rade od Gabiky, susedov a priateľov. Želajú vám takto na celé Slovensko, to chcú povedať, krásny život. Tak si užívajte aj dnešný piatok.

0: Jermaine Jackson a Piada Zadora, When the Rain Begins to Fall, toto sú hity overené časom. To, čo radi počúvate aj takto v piatok večer, ale my sa teraz pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo a podrobnosti má pre vás Karina.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na trati Trenčín-Chynorány sa po náraze do spadnutého stromu vykolajil osobný vlak. Povstalecký husijovia ovládajú celé jemenské pobrežie Červeného mora. Zajtra sa plota do 23 stupňov, zrážky len ojedinele. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na železničnej trati Trenčín-Chynorány sa po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. Ten prevážal 9 osôb. Pokračuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Pri tomto náraze, konkrétne medzi Svinnou a Ruskovcami, došlo k vykoľajeniu vlaku. Podľa doteraz dostupných informácií nikto z cestujúcich ani zo zamestnancov nebol zranený.
1: Na mieste vykoľajenia vlaku pomáhali aj hasiči, pokračuje ich hovorkyňa Petra Klenková.
4: Ručne vodič bol po udalosti podrobený dýchovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, pričom výsledok skúšky bol negatívny. Na miesto udalosti boli privolaní príslušníci hasičského záchranného zboru, ktorí zasahovali v súvislosti s odstraňovaním následkov udalosti. Presné okolnosti a príčina udalosti sú predmetom ďalšieho objasňovania.
1: Vlaky na úseku dočasne nahrádzajú autobusmi. Obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá najskôr vo večerných hodinách. V Málinci sa začínajú prípravné práce na prieskumné vrty. Tie sú súčasťou štúdie uskutočniteľnosti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne. V lokalite plánujú zatiaľ 6 vrtov. Vďaka nim sa zistia informácie o geologickom podloží. Prípravné práce očakávajú aj v ďalších lokalitách v katastri obce Látky. Povstaleckí husíjovia ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora. Týka sa to aj strategicky dôležitých ostrovov. Skupina spojená s Iránom tým upevnila svoju kontrolu nad prielivom Bab al-Mandab. Ten je kľúčový pre najkračšiu námornú cestu medzi Európou a Áziou a priamo ovplyvňuje celosvetový obchod s tovarom a surovinami. Sonia Stanovská obsadila 7. miesto vo finále K1 na záverečnom podujatí Svetového pohára v španielskom La Seu. Nazbírala 4 trestné sekundy. Stanovská sa dotkla 5. a 21. bránky a od pódia ju delili vyše 3 sekundy. Počasie na Slovensku ovplyvňuje studený front. V noci preto nie je vylúčené sneženie na hrebeňoch Tatier. Na nižších polohách teplota klesne v noci najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa na severe oteplí do 18, inde do 23 stupňov, postupne sa vyjasní. Na severe Slovenska ale ojedinele očakávame aj zrážky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z ich upozorňujete na radar v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Stále piatkujete s Vlnou a pokračujeme aj krátko po 19. V tejto hodinke veľa hudby, dobrej nálady a snáď aj s víkendovým módom. Pozdravujem a prajem pekný večer.
2: Na vlne so Sorianou.

0: Nechýbala ani írska skupina U2. Priatelia, vlna vám hrá aj takto v piatok podvečer. Špeciálne teraz pozdravujem Bystríkov, ktorí oslavujú meniny. Páni, všetko najlepšie, no a nezabudnite ich pozdraviť napríklad cez éter vlny na 0908 704 704.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: PC Catch, Heartbreak Hotel ste počúvali a ďalšia skladba, ktorá je na rade, je tá z našej pravidelnej rubriky.
1: Večerný jukebox.
0: Áno, to je ona, Večerný jukebox. Janka nás počúva z Kováčovej, akurát cestujú domov z dovolenky z Egypta a vlna im hrá v aute, tak pozdravujem celú posádku, okrem Janky, aj Sofinku a Jarka. Janko, Veronika, Katka by tiež chceli pozdraviť Andrejku a srdečne ju privítať na Slovensku tým, že prišla na návštevu, tak jej chcú aj niečo pekné dať zahrať a odkazujú ti, že ťa majú veľmi radi. Ľubka s Majkom, Natálka, Rastik a Tomáš zase chcú dať zahrať Maroškovi do Dolného Kubína k dnešným narodeninám. Prajú ti hlavne veľa zdravia, šťastia a nech ti úsmev nikdy nechýba. Tak verím, že si užívate dnešný piatkový večer v spoločnosti Rádia Vlna. Ideme si hrať druhý dnešný výber z Večerného jukeboxu.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Erasure, Sometimes, Rádia Vlna. My sa venujeme aj slovenským cestám, tak sa teraz pozrieme na to, čo je tam nové.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer, želám aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete iba na radar v Košiciach, na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Toto bola pesnička Guardian Angel z Rádia Vlna. Hity overené časom, to sú oni. Hrám vám ich z Vlny aj o 19:38. A musím povedať, že aj počúvaním si dokážete zarobiť.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Zarábaj ušami je už aj v Rádiu Vlna, hrá sa o rozprávkovú sumu o 60 000 eur. Dobre počujete, o 60 000 eur. Teraz určite prepočítavate, čo všetko by ste za to mohli mať, to je pekné, ale treba preto niečo aj urobiť, zapojiť sa do hry. Stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera a krstné meno na 7010, cena spätnej SMS euro 20. Vaše krstné meno je takisto veľmi dôležité, a to preto, že meninoví oslávenci budú každý deň zvýhodnení, a to tak, že ich registračná SMS-ka bude v daný deň znásobená 25. Keď už príde ten deň D, najbližšie to bude piatok, 18. septembra, tak ten, komu zavoláme, musí zdvihnúť hovor do 10 sekúnd a správne odpovedať na súťažnú otázku. Tá otázka znie, čo najradšej robíš? A správna odpoveď na ňu, zarábam vlastnými ušami. Otázku aj odpoveď pre istotu, keby náhodou, nájdete aj na webe zarabajusami.sk. Mimochodom, súťažíme každý druhý piatok, takže najbližšie o týždeň v piatok 18. septembra.
1: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna.

0: som jej nechcela skákať do spevu, ale musím. Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All. Aj toto sú hity overené časom, ktoré počúvate z Rádia Vlna. My sa teraz ideme venovať aktuálnym správam.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia tvrdí, že dochádza k podvodom s eurofondami v zápise niektorých hospodárskych zvierat. Srbský prezident koncom mesiaca odstúpi zo svojej funkcie. Zajtra teplota do 23 stupňov postupne sa vyjasní. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Opozícia tvrdí, že dochádza k podvodom s eurofondami v zápise niektorých poľnohospodárskych zvierat. Informoval o tom Peter Horný, ktorý sa v progresívnom Slovensku venuje pôdohospodárstvu.
3: Po rozhovoroch s viacerými z chovateľských zväzov a zo sektora sme nadobudli vážne podozrenie, že v plemenej knihe oviec, ktorú vedie zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, sú zapísané ovce so sfalšovaným pôvodom. Takto falošne zapísané zvieratá umožňujú využiť chovateľov podporu z Európskej únie na ohrozené druhy zvierat, ktorú by bez zápisu dostali. Ide o desiatky tisíc eur ročne.
1: Eurofondy sú podľa opozície dôvod, prečo sa minister pôdohospodárstva Richard Takáš rozhodol zrušiť štátny podnik plamenárske služby. Poctiví chovatelia údajne o týchto praktikách písali priamo ministerstvu pôdohospodárstva ešte začiatkom roka. Ministerstvo však tieto tvrdenia odmietlo. K dnešnému dňu nemá rezort informácie o žiadnom preukázanom prípade neoprávneného zápisu oviec ani o falšovaní, čo sa týka štátneho podniku. Ten je súčasťou zoznamu inštitúcií, ktorých fungovali ministerstvo v súčasnosti analyzuje. Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku rovnako odmieta tvrdenia opozície. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je o krok bližšie k plnej prevádzke. Slovenské elektrárne dokončili potrebné fyzikálne procesy. Úrad jadrového dozoru tak môže postupne zvýšiť výkon reaktora a vykonať ďalšie testy. Aby bola potvrdená úplná funkčnosť, musí byť 144 hodín na plnom výkone. Srbský prezident Aleksandar Vučić koncom mesiaca odstúpi zo svojej funkcie. Zároveň vtedy spustí svoju kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Chce ísť do nej ako bežný občan. 56-ročný Vučić je pri moci už viac ako 10 rokov, buď v pozícii premiéra alebo prezidenta. Podvodníci zneužili meno americkej lyžiarky Lindsay Vonovej. Sama na to upozornila. Všimla si totiž falošných profilov seba a svojej rodiny. Podvodníci sa prostredníctvom nich snažili vylákať od ľudí peniaze. Upozornila, že vždy využíva len svoj verifikovaný účet. Počasie na Slovensku ovplyvňuje studený front. V noci preto teplota klesne najnižšie na 9 až 4 stupne. V Tatrách môže aj snežiť a na východe pršať. Zajtra bude spočiatku oblačno, no k večeru sa vyjasní. A oteplí sa najviac na 13 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na vjazde do Košíc, Šace smerom z Čečajoviec, zrazili sa tam dve autá, úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Veľkú Idu. No a videli ste aj radar v Komárne v časti Hadovce smerom do Kameničnej. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na parksnovesk a riderspark.sk.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Poskávaš sa ty vôbec rád? Toto o tebe napríklad neviem.
2: Ale áno. Matne si pamätám, že áno.
1: Z minulého života.
3: Čerešne sme mali úplne brutálne veľké a pýtaj sa na preboha, aká je to odroda, odkiaľ to ide. Hovorím, pani, to len jedzte, kým to je, lebo to je z Černobylu a to keď zjete, budete všetci svietiť.
1: Rokov, čo skupina Beatles nahrala svoj prvý singel, ktorý práve počujete, Love Me Do. No, je to hit overený časom a my ho máme celkom akože dosť v obľúbe.
2: Miluj ma.
1: Dobre.
2: Tak sa prekladá.
1: Snažím sa.
2: Tak sa prekladá tá skladba.
3: To ako býva extrémny problém, keď náhodou presne nemáme v lekárni to, čo si tá partnerka zažiadala, pošle svojho muža a ten dojde do podstate také ošemetnej situácie.
2: Áno, áno.
3: No, ale toto ona nechcela a ja neviem, či to môžem zobrať. Takže toto bývajú problémy.
1: Uh-huh. Čiže normálne ti popisuje, že mám doma podráždenú partnerku. Toto a toto, takáto záležitosť. Piatkové svadby sa prakticky nekonali, lebo manželstvo uzavreté práve v piatok bolo podľa povier predurčené byť nešťastné. Dnes už vieme, že je jedno, keď sa vydáte, bude nešťastné.
2: A hlavne, že šťastné manželstvo ovplyvňujú úplne iné faktory, ako či je to piatok alebo nie.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Rádio Vlna. Toto je Oldies Party Rádia Vlna.

Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk. Iba zra.